Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader

0: løsemaskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Frednesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på right.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Right Trafikkskole. Førekort for alle.
4: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
7: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
8: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
7: Petter Stordalen kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
7: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
8: Spiller du på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy. Vi ses på du verden. God sommer.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
3: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommer lørdag. Da inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du verden. God sommer!
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
5: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisselt kjøtt og vilt. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik. Har du sett Norges mest unike ampirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampirhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset og særlig hagesalen inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Ikke dra til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken, laget på ekte møkken.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
6: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisselt kjøtt og vilt. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder I Norge I dag. Evenstad I innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass I Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 I stevnet I Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere I juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veiene videre.
1: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife I New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: selge festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn! Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
2: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
2: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt. Kan få gå.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes! Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård er et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall. Enestående.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: LO Sommerpatrulle i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulle.
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommer lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du verden. God sommer! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rømyrlia 3 på Rømyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
0: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplass.

0: flere som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange flere. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbler.

0: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om økt kjøpekraft.
1: Støre har gitt deg 77 kroner i året, sier Listhaug og viser til at han i mai sa til Aftenposten at kjøpekraften er bedret mer under dagens regjering enn den gjorde på 8 år under Erna Solberg. Da økte kjøpekraften med drøyt 7300 kroner fra 2013 til 2021. SSB bekrefter også FRPs beregninger. Norges Bank peker på forventet økning fremover, svarer statsministeren.
0: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen i Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Venezuelas største oljeraffineri er ute av drift, melder Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd i etterkant av de kraftige jordskjelvene natt til torsdag forrige uke. Den første 16-delsfinalen i fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Canada endte med seier og avansement til det sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål i det 92. minutt. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler i Telemark.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
3: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du verden. God sommer!
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Trefestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Trefestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.

0: Madonna trenger en aldri så liten holiday, og ja, hun vel ikke alene om det, men nå det mange som fortløpende nå går ut på ferie etter hvert, meg selv inkludert, men riktig nok ikke før om en uke. Riktig god morgen, klokka åtte.
1: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om økt kjøpekraft.
2: Støre har gitt deg 77 kroner I året, sier Listhaug og viser til at han I mai sa til Aftenposten at kjøpekraften bedret mer under dagens regjering enn den gjorde på 8 år under Erna Solberg. Da økte kjøpekraften med drøyt 7300 kroner fra 2013 til 2021. SSB bekrefter også FRP's beregninger. Norges Bank peker på forventet økning fremover, svarer statsministeren.
1: Reporter Frode Sti. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge Verdens helseorganisasjonsdirektør Tedros Ghebreyesus. Temperaturrekorder blitt slått I flere land de siste dagene, blant annet I Tyskland, Polen og Tjekkia, der det målt rundt eller over 40 grader. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer. Fem personer skal ha blitt drept I russiske angrep I Ukraina I løpet av gårsdagen. I tillegg meldes det på Telegram om at et titalls personer skadd. Angrepene skal ha rammet både byen Zaporizjzja, Kharkiv-området og regionen Sumy. Det brant I natt I en enebolig I Hegra I Stjørdal, og nødetatene meldte om full overtenning. Brannen meldt slått ned. Det skal ikke ha vært personer I bygningen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: En kvinne I 30-årene bekreftet omkommet etter en badulykke på Bakkestranda I Skien I går kveld. Hun ble hentet livløs opp av vannet, og livreddende førstehjelp ble satt I gang. Kort tid etter ble hun erklært død på stedet. Politiet opplyser at hendelsen anses som en ulykke. Og politiet og kystvakta har gjennomført nye kontroller på sjøen I Kragerø og Langesund I helga. Totalt ble 86 personer kontrollert. I Kragerø fikk rundt halvparten av 27 kontrollerte reaksjoner, blant annet for promillekjøring, manglende flytvest og lanterne. I Langesund ble 49 båter kontrollert med reaksjoner for høy fart, manglende lanterne og manglende båtførerbevis. Dette andre helg på rad med kontroller, og politiet mener utviklingen skuffende.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det flyter fint ute på veiene våre nå de aller fleste steder. Unntaket I øyeblikket det Vestsida, der hvor det kø da, fra gamle bommene og inn gjennom den såkalte grønne lenka og disse lyskryssene som ikke beregnet for trafikk I det hele tatt. Men så fort du gjennom det siste ved PP-senteret, så flyter det fint videre, men litt stå ingen må du regne med akkurat I området der I forbindelse med at Vabakken-tunnelen stengt. Ellers ser det greit ut de aller fleste steder. Det gjelder for så vidt også Torp, hvor alt I rute utover dagen. Og så har vi togene våre da, hvor det foreløpig går relativt greit ser det ut til på Vestfoldbanen, og så Bratsbergbanen innstilt da, som vanlig holdt jeg på å si. Det ser ut til at det jobbes litt på sporet på Bratsbergbanen, at det derfor det blir buss for tog da, I stedet for normale avganger. Så det ikke så halvgærent på temperaturfronten I dag. Vi ligger på rundt 20 grader nå de fleste steder, og så blir det litt skyer fra starten av dagen, men de ser ut til å skulle forsvinne utover formiddagen, og så blir det ganske så godt og varmt utover denne mandagen med en 6-27 grader de aller fleste steder. Det blåser godt ute ved kysten, og det sendt ut faresignal farevarsel om mye vind. Kuling styrke utover ettermiddagen I dag, noe som kan gjøre det farlig å være ute I småbåt, ifølge varslet. Og så kan det være da lurt å nyte mest mulig av dagen I dag, for temperaturene de går nedover utover uka.
3: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Radio.
1: Radio Grenland.
0: 5,5 minutter over 8. Riktig, riktig god morgen. Mandag 29. juni. Vi I gang med sommerradion her på Radio Grenland. Og Joe Cocker åpner ballet med Summer.

Joe Cocker, Summer in the City, I det vi I gang med sommerradio her på Radio Grenland 9 minutter over 8 som klokka har blitt mandagsmorgen 29. juni. God morgen og god sommer, jeg heter Thomas og jeg blir med deg frem til klokka blir 12 I dag med første del av sommerradioen denne sommerlige mandagen. Og vi får selvfølgelig en sommergjest på besøk, og det en mann som travel om dagen og har ganske så mye å gjøre og organisere som først ut, nemlig Daniel Kristensen ved Jimmy's og Pinchon Nation I Porsgrunn, som I disse dager da kanskje allermest opptatt med å organisere VM-torget. Der blir det jo mer å gjøre I morgen også. Så skal vi prate litt VM selvfølgelig etter hvert også med Kurt Hella. Det har jo skjedd mye siden fredagen. Da vi I gang med slutspillet også. Tenk på det. Dette Sam Fender og Olivia Dean. Nå aller først.

0: Synnebo og Emma Steinbakken med sin lommering I sommerradion her på Radio Grenland.
1: Radio Grenland.
0: Hvor vi skal kikke kjapt på dagens aviseforsider, og vi har Varden og Thea da, som vanlig på mandager. Og I Thea I dag så kan vi lese om Trym Fehn Vå som ble millionær og pappa på samme døgn. Det helt fantastisk overskriften. For da samboeren fødte datteren deres på sykehuset Telemark, trodde Trym at dagen ikke kunne bli bedre. Men så kom en telefon som snurde det. På skjermen stod det tante fra Hamar, og det et nummer som Trym hadde lagret med stort glimt I øyet. Men kunne da fortelle at han ikke bare ble far, han ble også millionær. Her det mange som starter ferien, står det på forsida av Varden I dag. Det Sjøterrassen som opplever en voldsom økning I overnattinger. I 2018 arvet Inger Ann Hafsund Sjøterrassen etter faren sin, og siden har hun sammen med sønnen Thomas og driftspartner Tommy Larsen satset hardt, og tydeligvis da, så har det betalt seg for Ja, det suksess på suksess for Sjøterrassen I Bamble. Og bra jo det. Det det vi har av ferske aviser denne mandagen, 29. juni. Resten kan du ta på terrassen I morgensola til morgenkaffen.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
7: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter

0: Priser og åpningstider. Se skienfritidspark.no.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
2: I sommervarmen. Radio Grenland.

0: vakkert fra Rune Sanden Band Mi like I det klokka har passert 8:30 Med snaue minutter I sommerradion Og I de lokale nyhetene I dag så hører vi at en kvinne bekreftet omkommet etter en badeulykke på Bakkestranda I Skien I går kveld. Hun ble hentet livløs opp av vannet og livreddende førstehjelp ble satt I gang. Kort tid etter ble hun erklært død på stedet. Politiet opplyser at hendelsen anses som en ulykke. Politiet og kystvakta har gjennomført nye kontroller på sjøen I Kragerø og Langesund I helga. Totalt ble 86 personer kontrollert. I Kragerø fikk rundt halvparten av 27 kontrollerte reaksjoner, blant annet for promillekjøring, manglende flytevest og lanterne. I Langesund ble 49 båter kontrollert med reaksjoner for høy fart, manglende lanterne og manglende båtførerbevis. Dette andre helg på rad med kontroller og politiet mener utviklingen skuffende. To personer ble kjørt til legevakta etter en kraftig frontkollisjon på Gusjetringen I Skien I går kveld. Ulykken skjedde da en av bilene kom over I motgående kjørefelt. Begge bilene fikk store skader med utløste airbagger og måtte hentes av bilberger. Den ene bilen havnet I grøfta mens den andre ble stående I veibanen. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkort og vil nå etterforske hendelsen nærmere. Odd berget ett poeng borte mot Strømsgodset lørdag, men det var likevel en bitter avslutning. Skienslaget ledet sent I kampen før utligningen kom helt på tampen. Dermed øker avstanden oppover på tabellen, samtidig som overgangsvinduet nærmer seg. Sportsjef Espen Bugge Pettersen sier til Varden at klubben ønsker forsterkninger, men at økonomien setter klare grenser. Skal vi hente spillere, må vi enten frigjøre midler eller få nye penger inn, sier han.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser bra ut på veiene våre. Eneste stedet med litt kø I dag, det Vestsida. Vabakken-tunnelen jo stengt på Riksvei 36 I Porsgrunn, og da køer det seg litt fra gamle bommene og innover mot Porsgrunnsbrua. Utover det så ser det meste veldig greit ut, også I det kollektivet, der både Torp og Vi melder at alt I rute, I alle fall på Vestfoldbanen, og så jobbes det på Brassbergbanen, så der alle tog innstilt, og det blir buss for tog I stedet. Vi har en grå, men varm start på dagen. Vi oppe I hvert fall 20 grader de fleste steder akkurat nå. Det skal etter hvert utover dagen stige opp til en 6-27 grader I dag, og det som skyer skal også forsvinne, så det blir en fin dag å dra på stranda på, hvis du har muligheten til det. Og hvis du har det, så bør du benytte den I dag, for frem I morgen så det slutt på de høye, gode temperaturene, og vi tilbake på rundt tidlig 20-tall. Og der omkring ser det ut til på langtidsvarslet.

0: sommermusikken.
1: Minutter forbi halv ni I sommerradion her på Radio Grenland mandagsmorgen 29. juni. Håper du har en god helg å se tilbake på og klar for en sommerlig mandag. Vi skal til en veldig sommerlig kar. Dette nemlig Nick

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har fast avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
5: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
7: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen.

Aerosmith sin Amazing I sommerradion her på Radio Grenland I det klokka 12 minutter på 9. Vel kalle noen av badetemperaturene vi ser I dag for amazing også. Jeg vil vel kanskje si at kanskje noen har tatt litt mye Møllerstrand, men ok. Hvis vi starter på toppen da, og du glad I godt og varmt badevann, så det definitivt Siljan du bør dra til, for ifølge Siljan kommune som har gjort målingene I Øvrebøkjønn var det 25,6 grader I vannet der I går kveld klokka 9. Så får det være opp til deg om du tror på den eller ikke. Så har vi et par manuelle registreringer fra I går, som også ganske hyggelige på temperaturfronten for både Lovisenbergsundet I Kragerø, Høllvann I Kragerø og Heivannet. I grensetraktene mellom Skien og Siljan det registrert 24 grader I vannet, og det her var i går da, så det kan jo ha gått ned noe nå I løpet av siste døgnet. Ellers så har vi registrering fra badetassen, og da må vi jo nesten tro på disse systemene som ligger og måler I de forskjellige vannene. Sandvann I Drangedal, 23,9 grader, og det var I dag tidlig. Halv åtte, så det hyggelige temperaturer rundt forbi. Også Åkrevannet I Drangedal det varmt, 23 grader. 23 grader også ved Berg I Kragerø, I hvert fall manuelt registrert I går ved 6-tida. Toke Brygge I Drangedal, også høy temperatur, registrert I dag tidlig 7:15. 22,6 grader, eller så... Ligger det på et par og 20 grader nå ser det ut til. Det både manuelt registrert og via badetassen som jo gjør dette på en ordentlig måte. Og der viser det blant annet 22 grader ved Langesund bad. Varp I Bamle, Kiel Brygge I Kragerø, Knipsund, Langangen og Olavsberget. Alle har 22 grader. Så absolutt muligheter da for å få med seg noen gode badetemperaturer. Samtidig som Olavsberget viser 22 grader, så det bare 20 grader ved Brønstadbukta og Paradisbukta I Porsgrunn, 21 grader på Bjønnes og Gorningen I Siljan, 20,3 grader. Så vi har litt å velge I, og så det jo de stedene hvor det kjølig da. For eksempel Bakkestranda I Skien, hvor det ligger på rundt 15 grader. Dette musikk nå fra Hilary Duff, sangen som heter

0: Pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: solglasögon och sommarbil synger Björn Skifs om här I sommarradion på Radio Grenland hvor klockan har passerat 9 strax så ska vi hilsa på årets aller första sommargäst men först sista nytt
1: Her VG-nyhetene. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, det mener Verdens helseorganisasjon.
2: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
1: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone giftet seg som 18-åring og mener kvinner ikke bør ha stemmerett. Stone sier kvinner skal underkaste seg ektemannen og fremmer tradisjonelle konservative verdier. Les mer på VG.no. Den første 16-delsfinalen I fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål I det 92. Minutt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk for det, Andreas. Her hjemme hører vi at en kvinne I 30-årene bekreftet omkommet etter en badulykke på Bakkestranda I Skien I går kveld. Hun ble hentet livløs opp av vannet, og livreddende førstehjelp ble satt I gang. Kort tid etter ble hun erklært død på stedet. Politiet opplyser at hendelsen anses som en ulykke. Og politiet og kystvakta har gjennomført nye kontroller på sjøen I Kragerø og Langesund I helgen. Totalt ble 86 personer kontrollert. I Kragerø fikk rundt halvparten av 27 kontrollerte reaksjoner, blant annet for promillekjøring, manglende flytevest og lanterne. I Langesund ble 49 båter kontrollert med reaksjoner for høy fart, manglende lanterne og manglende båtførerbevis. Dette andre helgen på rad med kontroller, og politiet mener utviklingen skuffende.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser foreløpig greit ut på veiene de fleste steder. Det det sommertid, og det går relativt rolig for seg. Det har vært litt kø på Vestsida I Porsgrunn I forbindelse med at Vabakken-tunnelen stengt, men nå ser det ut til å ha løst seg relativt greit opp også. På Torp det aller meste I rute I dag, men flyet til Manchester 11.35 har blitt forsinket til 13.05, og da kan vi vel anta da at det fordi at flyet inn litt forsinket, og det ser det ut til. Skulle landa 11.10, men kommer ikke før 12.39. Vestfoldbanen I rute, alt går som det skal foreløpig, mens Bratsbergbanen ute av drift på grunn av arbeider på sporet, og da det alternativ transport I dag også. Vi har relativt grei temperatur, blåser en del. Ute ved kysten det sendt ut gult farvarsel for mye vind utover særlig ettermiddagen opp mot kuling styrke. Og så det en del skyer da, men disse skal blåse bort etter hvert utover formiddagen. Så ser det ut til at det blir ganske så strålende og godt og varmt utover dagen I dag også med sol, blå himmel og en 6, 7 og 20 grader.
4: Vi gir deg lyden av sommer.

0: sommerlig fra Magic som synger Rude I sommerradion på Radio Grenland 8 minutter over 9 mandags formiddag 29. juni og vi altså I gang med sommerradio her på Radio Grenland. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 12 I dag. Vi skal selvfølgelig prate VM etter hvert med Kurt Hella. Det har jo skjedd veldig mye I helgen som var, blant annet så spilte jo Norge da på fredagskvelden og så I og med at det sommer og litt sånn sol og syden I lufta så skal du også få en gammel klassiker, var det stod I Donald-bladene I gamle dager da, til glede for nye lesere når man dro fram repriser, og jeg har gjort det for når klokka blir sånn cirka 11:30 I dag, og du tar lunsj så skal du få en hel halvtime med massevis av god sommermusikk I Radio Grenlands sommerlunchmix som vi har funnet tilbake igjen etter noen år I arkivet. Så det blir bra, skal få hver eneste dag frem mot helgen her nå, faktisk en liten halvtime med gode sommertoner. Og så, selvfølgelig, når det sommerradio, så inviterer vi inn en sommergjest hver eneste dag. Så også I dag, og jeg litt overrasket nesten, at du en holder ut og orker, og to klarer å finne tid I kalenderen din, Daniel Kristensen, for nå I disse VM-tider, så... Ja, det mye.
1: Det blir lange dager, ja. Det ikke noe tvil om det. Ja. Bongas fra morgen til kveld.
0: Til vanlig så drifter du Jimmys, noe du har gjort I, det må jo bli 20 år eller noe sånt.
1: Ja, 15-16 år.
0: Ja. Og så har du satt I gang Pinsionation I Porsgrunn.
1: Ja, det var ikke nok med bare en.
0: Nei da.
1: Nei, ikke sant.
0: Og så var ikke det nok heller når det ble VM, for da inviterer du hele byen til fotballfest.
1: Ja, en liten sånn sosial sammenkomst.
0: Ja, ja. Og det viser seg det at det er mange som setter pris på akkurat den VM-torget på Nordentorget.
1: Ja, uten tvil. Det har gått, altså besøket har vært over all forventning. Det har vært helt ekstremt, så det utrolig morsomt da, at vi har treffet med det.
0: Ja, og det har vært litt sånn odde tider også, for det var egentlig bare nå på fredag at det på en måte klaffet skikkelig da for alle, at det var fredag kveld, klokka 9, sola skinte, I hvert fall frem til det begynte å regne da, men det var det ingen som brydde seg om.
1: Nei, det var bare forfriskende, tenker jeg. Ja.
0: Det var kjåka fylt på torvet.
1: Ja, det var det, og det var jo også under Senegal-kampen. Da var vi, da var, jeg og Gjert har jo jobbet en del for å si det sånn, så vi... Startet 7:30 om morgenen med å heise skjermen litt etter forespørsler fra noen.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi jo. Heisa jo den 1,5 meter, og da begynte vi 7:30 om morgenen, og jeg var hjemme I seng 7:45 om morgenen igjen.
0: Et helt
1: døgn. Så et døgn på jobb, det kjenner du.
0: Ja, men det startet vel allerede med Norge-Irak, eller kanskje den aller første åpningskampen, ja. At du kjente noe, at det var litt trøkk. Den var kanskje ikke like populær da
1: Nei, men likevel så var det jo at Når de putter 4 goller Og de spiller bra fotball I hvert fall godkjent fotball så, Men det med landskampene nå Er jo ikke som det var for 10 år siden Da var det jo, åja det landskamp Nå det jo folk samles
0: ja.
1: Så det har vi virkelig sett altså. Det har vært stappet på Ja, til de grader Fantastisk bra stemning
0: På VM-torget I år så det jo sånn at du Du kan boke bord Lykke til med å prøve det nå, forresten
1: Ja, de fleste bordene der vel utsolgt Og jeg får jo henvendelser senest på vei inn her Så var det noen som sendte melding og lurte på om det var mulighet for bord Men vi har de 500 drop-in-plassene som er, og det jo gratis inngang Så det de 500, og hvis man da, sånn som på fredag hvor folk... klaget på at de ikke fikk bord når de kom 7:30, for kampen var 9. Folk kom 14:45 og begynte å stelle seg I kø, så ja. det var pakka.
0: For det som du sier, 500 gratis plasser, og det blir litt trangt når det 5000 som prøver å komme inn.
1: Ja, køen gikk opp til park der.
0: Ja.
1: Så det, som jeg sier, jeg skulle gjerne hatt 4-5 etasjer, altså, og hatt... tidens største torg. Jeg skulle gjerne hatt hele parken full, men men det, det hadde vi ikke. Vi, vi har liksom de 700-1000 plassene, og det, det da det helt sprengt.
0: Ja, og det lekker inn fra sidene, bokstavlig talt også.
1: Ja, det nesten litt komisk å se voksne mannfolk som skal klatre over gjerder og, og snike seg inn her og der. Så det, men fotball, det, det fotball og kos, det, det ja.
0: Ja, for altså folk hopper bokstavlig talt over hjerne.
1: Ja, ja, det var en som klatret over et sånn bygg her. De jo 2-10 høy eller noe sånt, og klatret over aggregatet. Og jeg skjønner ikke at de tør, ja, da, men da fikk vi jo tatt den da.
0: Ja.
1: Og folk altså det kryper under tribuner, og nei, det helt, folk går amok. Så vi, vi har skjønt at vi har nå engasjert enda flere sånn trivselsvakter, da, sånn vektere,
0: ja,
1: som kommer til å stå rundt og passe på at de ikke klatrer over tribuner og over gjærer og over, ja, daster, good, you name it.
0: Heldigvis så er vel det kanskje det som jeg hører med til unntaket, da.
1: Ja, det er sant, det er sant. For stemningen der inne, det var jo euforisk. Altså, herregud.
0: Ja.
1: Det, ja, det har vært gøy.
0: Hva du tenker om at så mange møter opp og tar full fest en helt vanlig natt til onsdag? Eller var det natt til tirsdag, kanskje? Jeg husker ikke helt.
1: Ja, det var
0: mandag
1: til tirsdag, ja. Ja, brå start på uka.
0: Det, det, altså, det er, ja, det er definitivt. Det, det er ganske vilt selv til nordmenn å være, eller?
1: Ja, sorry, ikke, jeg vet ikke hvilken avis det stod, men barnehagen var jo tomme. Ta en fridag, gutten min, ta en fridag. Sitt på iPaden.
0: Ja. Uff, meg. Men gøy var det da.
1: Ja, herregud. Det er som jeg sier, det her er minnet vi tar med, og så er det erfaring vi tar med inn mot neste arrangement vi kommer til.
0: Ja, det er jo EM om 2 år, tross alt.
1: Det går fortere enn det vi tror.
0: Det er helt sant. Vi skal prate mer VM-torg vi utover nærmeste timen med Daniel Christensen, men først nå, Maroon 5 og Sugar.

0: som de sier, altså, det her er det villeste jeg har vært borti. Vi hadde ei som stod bar og tappet i hovedbaren, i volumbaren vår da. Det er det vi kaller en public bar da. Og hun stod da cirka en halvtime og bare hadde kranen opp og stod og tappet og satte glasset rundt, men de ble jo snappet opp. Og folk klager på at ja, herregud, den må stå i kø. Ja, men det er når første kunden kommer, jeg skal 20 pils.
1: Ja.
0: Ja, ok, jeg skal ha 10 pæresider, 10 pils.
2: Det tar litt tid.
0: Ja, det gjør jo det. Og alle her etter de ansatte, altså står herregud bongas hele tiden. Det er fenomenalt, og vi, det er som vi sier, skulle gjerne hatt, nå har vi 4 barer. Og vi har 3, herregud, hva blir det, 15-16 bartendere som står på.
1: Men 9000 halvlitre bare fredag kveld, det er 4500 liter med øl.
0: Ja.
1: Har du alt det? Du hadde jo tydeligvis det liggans da, men...
0: Ja, jeg får si det sånn halvveis ut i Frankrike-kampen i andre gangen der, når vi begynte å nærme seg slutten på en måte, og jeg ser inn i tankene, og ute så har jeg tank nummer 1 tom, 2 tom, 3 tom, og så er det 200 liter igjen på den siste, og jeg, det er jo sånn at jeg håper jo at det egentlig begynte nesten å regne, for det, da, jeg hadde jo ikke noe mer, og Irak-kampen gikk vi jo tom ute, rikt nok rett før slutt da. Og det var for så vidt greit, for da var det jo bra stemning. Men det jeg legger merke til er at det er ikke noe sånn, selv om det går mye øl, så er det ikke sånn fyllegreier, sånn festivalfyll. Jeg merker at det er mye glede, mye, mange som koser seg. Vi hadde jo flere bedrifter som var på besøk nå sist, og hadde sommerfest, og morsomt med Tore André Flo som var på besøk, og det er...
2: Jeg fikk selfie med en.
0: Ja, du gjorde det? Jeg gjorde det. Ja, det var det mange som var som, tror jeg. Så det er utrolig morsomt, og det... Nei, det er minne for livet der.
1: Ja, ja. Nei, det er gøy, altså. Men har du fått fylt på tankene igjen til i morgen kveld, da?
0: Ja, vet du hva? Det kommer faktisk i... Ja, jeg har ikke fylt på enda. Men det kommer i morgen tidlig, og det er blitt garantert, så det kommer med egen bil.
1: Ok,
0: ja. Så jeg får pustet, og da får jeg 4500 liter øl.
1: Men det her var jo fredag kveld, så har vi jo hatt både en lørdag og søndag i tillegg.
0: Ja, det har vært litt rolig, men vi hadde heldigvis 1000 liter inne, så, vi har liksom, det har vært litt rolig lørdag og søndag. I dag blir det greit, så der har vi en del øl inne. Og så har vi fortsatt cirka 100 ute da, så det går jo til oppvarming kanskje.
1: Ja.
0: Og så er det, i morgen blir det fylt opp til randen da.
1: Ja, det er godt det, for med det været også som er meldt utover dagen i dag, og når Brasil skal spille mot Japan klokka 7 i kveld, så kan det jo være at det kommer en eller to innom da.
0: Ja da, det kommer til å være kanskje 100 stykk, tenker jeg. Jeg vet ikke, Søren, jeg skal ikke synes engang, for det plutselig så er det stappet, eller så er det ingen, så det er litt det vi lever i.
1: Sånn er det. Men gøy med VM, det er ingen tvil om.
0: Å, herregud, ja.
1: Vi skal prate mer både VM og VM-torg, og Jimmy så det ene med det andre, vi med Daniel Kristensen etter Sara Larsson.

0: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
4: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
5: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på Porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
6: Det varmt. Det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

0: Taylor Swift I det klokka 5 minutter forbi halv 10 mandags formiddag her I sommerradion på Radio Grenland 29. juni står det I kalenderen vår I dag og vi har årets første sommergjest på besøk Daniel Kristensen som VM-general I Porsgrunn om dagen
1: ja. Ja. Hjertet vel VM-sjefen
0: så. Ja, han det men hvordan ansvarsforholdet der? Hvem gjør hva?
1: Jeg har vel bygd grunnmuren I prosjektet og så har han dratt det videre og så jobber vi veldig bra sammen så selvfølgelig jeg holdt på siden 2018 da med prosjektet egentlig og så har det ligget på is og så har coviden kommet og vært litt tøffe år og sånne ting med utfordringer og så fikk vi kjørt I gang skikkelig nå
0: Ja, og det jo greit å se at det fungerer og blir tatt godt imot da
1: Ja, det over all forventning.
0: Hvordan blir det fremover nå da, som vi nå vi I gang med slutspillet? Første 16-delsfinalen gikk I går, og det fortsetter utover, og så jo ikke minst da Norge-kampen I morgen på et ordentlig tidspunkt I det minste da.
1: Ja, det altså, herregud, Norge jo videre. Det er jo ny 17. mai
0: Ja,
1: så det
0: har blitt mange av de
1: Ja, det har vært mange på kort tid Det kjenner du og Men for en glede Herregud, det utrolig morsomt Å se så mange som så ivrig Det utrolig gøy
0: Det blir fullstappet I morgen også, eller?
1: Ja, altså Det jo noen få bord man kan forhåndsbukke Og så har vi en del partnere som med på Å gjøre at vi kan ha det som et gratis arrangement Telemark Sparebank og Skagerrak Energi Samfunnsbygg Rose Og det flere Mange og det jo med på å gjøre at vi har Mulighet til å ha disse gratisplassene For det jo mange andre arrangementer Som tar betalt og det, Jeg skjønner det enorme kostnader knyttet til det Men da igjen når vi kan ha et såpass vellykket arrangement som jeg opplever det som da og tilbakemeldingene generelt der så det ingenting som bedre enn det og I hvert fall når du går videre nå ja, herregud da det glede
0: Du er klar for døgnene flere dager fremover du?
1: Jeg tar ferie 21. juli da vi ferdig med nedriggen så da tar jeg ferie et par dager så det blir fint
0: det veldig fortjent
1: ja.
0: For det blir jo ikke mindre etter hvert som vi kommer til kvartfinaler og semifinaler og sånn utover nå
1: Neida, det vel et par ugunstige tider som på natta men herregud sånn klokka 7, klokka 9, klokka 11 det blir bongass
0: ja. Det vi har tro og tror du selv om Norge ikke skulle ta seg hele veien som veldig få tror de kommer til å gjøre men det blir jo trøkk på torvet uansett
1: altså, når du kommer til kvarten så det fullt da blir det altså, alle som glad I fotball og alt dette her de kommer til å følge med
0: ja.
1: Det bare sånn der jeg fotballgæren selv og ja, det en lidenskap
0: 19. juli Er den fullboka allerede, eller?
1: Jeg mener jo den fullboka på de forhåndssolgte borda, men det jo også fordi det fornuftige priser. Det ikke helt spinnville priser. Selv om det jo folk som har tilbytt 15 000 for bordet, sånn som på fredag, så var det en som sa, jeg trenger to bord. Jeg betaler 15 per bord. Jeg har ikke bord. Vi har de 500 gratis, de skal være. Så jeg hadde jo gjerne tatt de 30 selvfølgelig, ja, men det går mot litt av prinsippene våre, så litt imot det som vi har I forhold til samarbeidspartneren.
0: Ja, det godt noen fortsatt har prinsipper.
1: Ja, det forsøker så godt det går.
0: Ja. nå det da Norge sin 16-delsfinale I morgen, og kampen jo klokka 7, når åpner du dørene da?
1: Vi åpner på området så åpner vi ja, mulig kanskje har gjort det, men nei, vi åpner dørene 3:30, så da blir det køsystem.
0: Ja, så du kan begynne å stille seg I kø klokka 12 da.
1: Ja, det må de gjerne gjøre, og det, altså restauranten åpner jo 11 for så vidt.
0: Lunsj. Ja, det blir fint det.
1: Altså, gjerne ta en full dag.
0: Blir det en grei værmessig dag utover også? Det blir ikke så varmt som I dag, men nei, altså, det blir et par og 20.
1: Ja, det også deilig vær og alt, men så blir det jo sånn at man må jo være der senest 5:30. Når kampen begynner 7. Ja. Og så kommer du etter det, så tror jeg det blir tøft.
0: Da skal du like å stå I kø.
1: Da må du dessverre det, og ja. Det som jeg sier, jeg skulle gjerne hatt 15-etasjes tribune, men da har den gått ut I gata, tror jeg.
0: For ta det neste gang.
1: Ja, neste ja. Gang, ja.
0: Men blir det litt som blåmandag når alt dette over, eller?
1: Ja, Jimmy sa at det egentlig veldig bra økning og bra besøk utenom. Veldig fornøyd med det, og vi merker jo at Pinsjo også har dratt litt nytte av det på en måte, men selvfølgelig, altså, folk... Det ikke hver dag du selger 4,5 tusen liter øl. Så det jo noen som har stoppet fra sted. Så jeg skjønner jo at det blir en dupp. Det sier seg selv. Men det, vi veldig fornøyde med.
0: Bare tenk på det, hvor mye øl som har gått i hele landet her. Hvis, altså, 4,5 tusen har gått bare hos deg, ikke sant? Så det jo...
1: ja, det helt vilt. Det enorme mengder.
0: Ja, det rart at bryggeriene klarer det.
1: Ja, det jo som I Boston. Det ble jo tømt der, og skottene tok på en dag.
0: Det gjorde jo det. Ja. Det gjorde jo det. Dette Immigrant I Sommerradion.

0: Dance her I sommerradion på Radio Grenland I det klokka kvart på ti mandag 29. juni og vi har fortsatt Daniel Kristensen på besøk vår aller første sommergjest I år deilig Daniel at vi har kommet på den tiden der av året igjen altså.
1: Helt nydelig
0: det helt trått ja. selv om det litt jobbing for deg om den da
1: Ja, ja, men altså, det høysesong, og det når vi har det arrangementet vi har, så det mongas fra morgen til kveld. Ja.
0: Du nevnte jo på deg her I stad, 21. Juli, da unner du deg litt ferie.
1: Ja, uten tvil. Ja. Da skal jeg rett ned på Romstranda, slappe av. Åpne en pils og høre på god musikk
0: Det en god plan
1: Ja, ja
0: Får satse på at været blir bra utover også da
1: Ja, herregud Og så får jeg vel lekt litt med Eller vært litt med barna også
0: Ja, for den litt seig når du borte så mye
1: Ja, I hvert fall sånn som det har vært nå Men, ja. Men det verdt det in the long run
0: Ja, ja. Rongstranda det andre ferieplaner også, eller rekker man ikke det igjen?
1: Jo, altså, jeg skal jo gifte meg også da
0: Du skal det også, ja?
1: Ja, vi har fått lurt inn I der
0: Ja, ja. Så det mye på en gang
1: Ja, 8. august, og så det ølfestivalen helgen etter da
0: Så... Rekker du noen bryllupsreise da?
1: Ja, vi tar det etter
0: Ja, ok, ja. Ikke sant?
1: Vi er nødt til det
0: Men skjønner du at alt kommer jo ikke I riktig rekkefølge her?
1: Nei?
0: For det var et visst antall barn allerede
1: Ja da, det er jo fire unger da Og så det jo en kid som kommer I, ikke min altså
0: Ja, så det, blir bestefar
1: Bestefar, ja, I oktober Så, ja
0: Du har bare glemt den der ringen på fingeren innimellom alt det der
1: Nei, altså det har vært planlagt Vi har jo egentlig gifta oss Vi gifta oss I fjor
0: Oh, ja.
1: Ja, vi gjorde det Vi gifta oss fordi faren min lå jo alvorlig syk Så vi gifta oss foran senga hans på helsehuset Veldig intimt og koselig Og det var to dager før han døde
0: oh, wow.
1: Så den var litt... Den var tøft
0: Men vi hadde jo blandede følelser, jeg tror
1: Ja, også, men vi hadde jo planlagt bryllup I år 8.8 ja. Og det boket vi for et par år siden Og så skjedde det som det skjedde med faren min, at han ble akutt og alvorlig syk, og da, hans store ønske var at vi skulle gifte oss. Så det jeg veldig glad for at vi fikk gjennomført, men da har vi også, skal gjennomføre det bryllupet vi hadde planlagt. Ja.
0: Så på papiret, så det liksom alt I orden allerede,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, andre gang jeg gifter meg da. Ja. Det sånn det med samme dame.
0: Ja. Ja, men det ikke verst det.
1: Nei, herregud. Kjempefornøyd.
0: Det funker bra, men da blir det full fest og...
1: Ja. Da skal vi ut I Kilebygda og full pakke.
0: Ja, så bra. Det blir gøy.
1: Ja.
0: En artig dato forresten. Jeg hadde den selv en gang I tiden
1: Åja Så det en populær dato?
0: Ja, bare at da var det enda en 08. Det jo også grunnen til at jeg alltid kommer til å huske den uansett For den alt for enkel Så det, men ja. Det holdt ikke da Vi får satse på at den holder litt lenger for din del
1: Det krysser vi fingeren på
0: Ja da, det blir så bra altså ja. Vi skal ta litt mer sommerstemning Vi her I sommerradion Dette Bacall Og sangen som heter Gun Love

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dra til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
6: God sommer! Kjøl deg ned med den beste sommerstasjonen.

0: Heaven on Your Mind heter sangen fra Kygo og Dan Tminski som du fikk I sommerradioen her på Radio Grenland. I det klokka har blitt ja, faktisk 3,5 minutt på 10 allerede, og da rikker vi egentlig ikke så veldig mye mer, Daniel, enn å, å si tusen takk for I dag.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Men... Vi må bare innom en snartur dette VM-torget I morgen altså for 16-delsfinalen til Norge mot Elfenbenskysten bare sånn kjapp oppsummert når lønner det seg å, å dukke opp hvis man ikke har reservasjon
1: Jeg vil ikke drøyd veldig mye lenger enn etter klokka 3:30 I hvert fall det min anbefaling og så det jo 5:30 da det fullt
0: ja.
1: Da det sprengt rand
0: og det blir fullt I tankene igjen
1: ja, ja, ja, der har vi egen bil på vei
0: Og det meldt relativt greit sommervær, og folk ja. Begynner jo, det jo enda flere som har gått ut på ferie også denne uka her.
1: Mange har gått ut I ferie, så det blir en fin dag I morgen.
0: Hva ditt ønske nå for resten av VM-sesongen og, og sommeren da?
1: Nei, resten at alle skal ha en hyggelig opplevelse og kose seg. Ta turen ut og, og nyte sommeren, og kose seg med god musikk og fotball.
0: Og det vel planen din nå?
1: Absolutt.
0: Når du kommer så langt.
1: Oh yes.
0: Og som, som gjest så skal du også få lov til å, å avrunde denne seansen her da med en, noe, noe som bare skriker sol og sommer I dine ører.
1: Ja, Porsche og bygge med solskinsdag. Det uten tvil.
0: Den var ikke, det var ikke vanskelig.
1: Nei, nei. Ikke I det hele tatt.
0: Masse lykke til I resten av VM-torget og riktig god sommer og takk for besøket, Daniel.
1: Takk, Eli.

0: sangen til Daniel Kristensen, som også var første sommergjesten vår I sommerradioen I år på Skirbygget. Og en solskinsdag, og det kommer det til å bli, skal vi straks gjøre, men først siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, det mener Verdens helseorganisasjon.
2: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
1: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone giftet seg som 18-åring og mener kvinner ikke bør ha stemmerett. Stone sier kvinner skal underkaste seg ektemannen og fremme tradisjonelle konservative verdier. Les mer på VG.no. Den første 16-delsfinalen I fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål I det 92. Minutt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Bamble kommune innfører forbud mot hagevanning etter kraftig økning I vannforbruket. Det likevel lov å bruke håndholdt slange, men vannspredere og rennende slanger forbudt, og kommunen gir ingen dispensasjoner. Og en kvinne I 30-årene bekreftet omkommet etter en badeulykke på Bakkestranda I Skien I går kveld. Hun ble hentet livløs opp av vannet, og livreddende førstehjelp ble satt I gang. Kort tid etter ble hun erklært død på stedet. Politiet opplyser at hendelsen anses som en ulykke.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Går stort sett greit I trafikken I dag. Det ikke meldt om det helt store. Kan være at det litt kødans eller saktegående trafikk forbi veiarbeidsområdene I langgangen på E18. Ser ut til å være retning Larvik. Ellers jo Babakken tunnelen stengt I dag også. Det fører jo også til litt kødans på Vestsida I Porsgrunn. Ellers så ser det greit ut på Torg. Det aller meste I rute. Manchester Free 11.10 litt forsinket. Det går ikke før 12.39, og det jo da fordi at... Det skulle lande 11.10, og det kommer da ikke før 12.39. Og så det følgefeilen da at til Manchester 11.35 ikke går før 13.05. Alt I rute på Vestfoldbanen, og ingenting som det skal på Bratsbergbanen. Der det buss for tog, fordi det jobbes på sporet. Vi har en varm start på dagen, ligger på rundt 20-21 grader nå de fleste steder. Og så det en del skyer da, men disse skal forsvinne I løpet av de neste par timene ser det ut til. Og så blir det strålende sol utover hele resten av dagen I dag, med rundt 26-27 grader som høyeste temperatur.
4: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Despacito.
1: Synger Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber I sommerradioen her på Radio Grenland 8 minutter over 10 som klokka har blitt Riktig god formiddag, jeg heter Thomas og gir deg sommerradio frem til klokka blir 12 I dag Nå, før vi skal prate litt VM, skal du få Omi, her cheerleader

Og en liten runde på Cleopatra stranda med en kald Efes I handa. Ja takk, dette var Tarkan og Gershi Marikia sommerradioen her på Radio Grenland. Den begynner vel å nærme seg 30 år omtrent nå, den låta der. Og altså, det ingen tvil om at tida flyr. Sånn det jo. Håper du har en fin formiddag. I dag så det flere kvartfinaler, nei, 16-delsfinaler som spilles I VM. Det da Brasil mot Japan først ut, klokka 19 det, og så det Tyskland mot Paraguay 22.30 I kveld. Og hvis du har ferie og ja, lyst til å snu deg litt, så kan du også få med deg Nederland mot Marokko da, som spilles klokka 3 I natt. Straks så skal vi oppsummere helgens VM fram til nå med Kurt Hella, men først Dagny, som ikke har sommervær på menyen. Det motsatte faktisk. Her Rain.

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpsentralen er en lokal bedrift som er godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpsentralen.no. Oppkjøpsentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
6: Oi.
5: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
6: Åh.
5: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
8: Si, hva skal du 5. september?
9: Da skal jeg på Treffestivalen.
8: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
9: På Stevneplassen.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Sol og sommer. På Radio Grenland.

Summer Sun fra Texas her på Radio Grenland, og de var ikke fra Texas I det hele tatt. Hvis jeg ikke husker helt feil, så de vel fra Skottland faktisk av alle steder, men ok, det vel litt sommer og sol der innimellom også. Klokka straks 10:30, og vi må prate litt VM her I sommerradion, for gruppespillet ferdig allerede I årets VM, og vi I gang med slutspillet, men for en VM-helg det har vært Kurtella, og det

0: startet jo da med ja, fransk grusing av et reservepreget norsk landslag på fredag, men gøy var det likevel.
1: Ja, jeg må si det. Det var ble jo rundspilt etter, de, etter alle kunstens regler, første 25-30 der, skåret Theo Åsgård 2-1 der. Veldig synd at Jørgen Strand Larsen brenner straffespark på 3-2. Men det klart, alt I ettertid handler om hvorfor var det riktig å gjøre det Ståle Solbakken gjorde. For min del, 100% riktig. Jeg støtter ham. Uansett hva som skjer mot Elfenbenskysten, det det en landslagssjef må gjøre. Han må ta et valg. Jeg føler det så riktig som det kunne bli for sjansen til å slå Frankrike med fullt mannskap. Den maks 20%, og da har du oddsen veldig mot deg. Hadde du gjort det med fullt mannskap, så tror jeg sjansen for at de hadde blitt ytterligere slitne av hva de var mot Senegal, inn mot en eventuell kamp mot Sverige. Så nei, jeg støtter han 100%, og det kommer ikke til å være noe annerledes fra meg om de ryker mot Elfenbenskysten I morgen, for som sagt, Ståle Solbakken, han må ta valg, og han har gjort det så bra med Norge nå at han faktisk har gjort seg fortjent til å ha vår tillit I avgjørelsene sine, mener jeg.
0: Kampen I morgen skal vi selvfølgelig prate mye om I morgen, Kurt. Hvis vi heller ser litt tilbake nå på helgen som var da, og avslutningen av gruppespillet, det noe der som ja, på en måte overrasket litt? Noe som Portugal for eksempel?
1: Det jo ikke noe tvil om at Messi da, som skårer sitt 19. VM-mål etter å ha startet på benken I nattas kamp mot Jordan, det var vel liksom det mest kule da. Det var egentlig en ganske sånn kjedelig lørdag og søndag hvor kampene gikk på natta. Mye mål I Algerie, Østerrike og Belgia, New Zealand. Så var det jo første 16-delsfinalen I går mellom Sør-Afrika og Kanada. En utrolig kjedelig kamp, altså, hvor Estakio skåret 2 minutter på overtid for Kanada, sendte de til 8-delsfinalen, møtte Nederland eller Marokko der. Jeg vil ganske sikkert tro at Kanada ferdig etter den kampen der, fordi de har hatt et kjempebillig program, og de ikke veldig gode, men veldig fin prestasjon av dem å komme til en 8-dels uansett. Sånn utover det, så synes jeg denne helgen her har vært ja, ganske kjedelig. England slår Panama, ikke veldig gode England. Veldig gode I første kampen, og så det usikkerhet de to siste kampene, hvor de også har mistet alle høyrebekkene sine. Så England, de har rykket litt ned på min stige I forhold til hvem jeg tror mest på fremover.
2: Vi ruler sommeren I Grenland.

0: Lost Without You fra Bob Junior og Evan Klar her på Radio Grenland og sommerradioen 3,5 minutter forbi 10:30 denne mandags formiddagen 29. juni. Vi prater VM med Kurt Hella og det muligheter da for at vi kanskje ser et av de lagene som kanskje runder av det hele I kveld da, for Brasil spiller mot Japan og Tyskland spiller mot Paraguay og Nederland spiller mot Marokko.
1: Ja, Nederland mot Marokko dessverre så går den kampen klokka 3 natt til tirsdag kanonkamp. Brasil slår Japan, det tror jeg. Og da håper jeg jo da at det Norge som møter Brasil I åttendedelsfinalen, for det jo vinneren av Norge-Elfenbenskysten som står der. Jeg alt tror på at vi kan matche Brasil, men først får vi prøve på Elfenbenskysten, det skal vi prate mer om I morgen. Tyskland kommer til å knuse Paraguay, Paraguay ikke gode I det hele tatt, så Brasil og Tyskland videre, men Brasil har en tøffere kamp enn Tyskland I kveld.
0: Nederland lekte jo med Sverige tidligere I mesterskapet, hvordan tror du de står seg mot Marokko?
1: Altså det blir spennende, det jo det, å være så god som Nederland egentlig var I en veldig tøff gruppe, Og så liksom belønningen at du møter Marokko da I en 16-delsfinale. Altså det så 50-50 den kampen der at jeg blir ikke overrasket om den går hele veien til straffer. Jeg tror det blir et drama som jeg kommer til å ta på høydepunkt på tirsdags morgen, for ingenting skal få til å ødelegge formen min til tirsdagens
0: sammenkjem I sommerradion på Sverige. Radio Grenland
1: med Nederland Marokko jeg synes det veldig vanskelig å spå den kampen altså, 14.5
0: på 11 denne mandags formiddagen I 9.10 juni og vi prater så, fortsatt fotball da denne formiddagen
1: å si noe der altså Marokko som hadde 7 poeng bare 3 plussmål mindre enn Brasil spilte jo da 2-2 mot Brasil og slo både Skottland og Haiti de også, så nei, det blir en tøff kamp.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Har du sett Norges mest unike ampirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampirhus fra tidlig 1800-tall, enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
5: Det sommer. Vi kjøler deg ned med masse god sommermusikk.

0: litt Summer Jam I sommerradioen på Radio Grenland The Underdog Project I det klokka 14 og et halvt på 11 denne mandags formiddagen 29. juni og vi prater fortsatt fotball da denne formiddagen Vi må innom litt hjemlig fotball også, Kurt, for Odd spilte borte mot Strømsgodse I Drammen på lørdag, og det så jo først ut til at det skulle gå relativt greit det, men så endte det litt mer sånn, ja, likevel.
1: Altså, jeg hadde tatt et poeng på forhånd I den kampen, for Strømsgodse hadde 6 av 6 seire på hjemmebane før de møtte Odd, så det selvfølgelig veldig kjedelig da når Hardarsson kommer inn fra benken, skårer et herlig mål til 2-1 for Odd på 87 minutter, og så skårer Melkersen da 3-4 minutter etterpå, så det blir 2-2. Det var ikke noe urettferdig resultat for Strømsgodse, hadde flere sjanser enn Odd, men jeg synes Odd hadde en veldig bra kamp, og nå det 4 poeng opp til Strømsgodse som leder, det 4 poeng opp til Haugesund. Følelsen min at nå til helgen så må Odd slå Haugesund hjemme, altså de nødt til å gi et statement I forhold til at de et lag som kan slå de beste lagene også, og da muligheten til å gjøre det med Haugesund til helgen. Gjør de det, så de for fullt med I denne kampen om topp 2. Det topp 2 som gjelder hvis man skal være veldig positiv til opprykk. Jeg føler det en liten sjanse om man skal gå via kvalik.
0: Og det I sånne situasjoner da at det føles så ekstra surt og irriterende ut at de ikke klarer å ta med full pott fra lagene I bånd av tabellen.
1: Ja, men jeg tror nok man fokuserer veldig nå på et positivt resultat I Drammen, altså Strømsgodse som ikke hadde tapt på hjemmebane, klarer å være det første laget til å bryte den rekken, gå hjem nå mot Haugesund, prøve å slå dem. Så jeg tror ikke det er noen pessimisme I Odd-leiren inn mot den kampen. Altså. Så jeg gleder meg til Odd Haugesund. Altså, tanke på alle de resultatene som har vært nå den siste tiden, så føler jeg at man har en mulighet fortsatt, altså, for det jo bare 4 poeng da, opp til leder, tross at Odd ligger på femteplass på tabellen. Så nei, det kan se veldig lyst ut etter man har møtt Haugesund.

Ray, Where is my husband? I sommerradioen her på Radio Grenland mandags formiddag. Klokka begynner å nærme seg 11, og du skal få litt nyheter igjen. Og så skal vi inn I vår siste time med sommerradio denne formiddagen etter det. Frem mot nyhetene, da får du Savage Garden. She's

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: er VG-nyhetene. I sitt innspill til helsereformutvalget advarer kommunenes interesseorganisasjon KS om at eldrebølgen krever bedre bruk av helsepersonell og tilpassede boliger. I november skal utvalget foreslå hvordan fremtidens helsetjenester bør organiseres. Du kan lese hele saken på VG.no. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone mener kvinner bør miste stemmeretten.
1: Nå 21 år gamle Stone, som kristenkonservativ, sier til VG at to som gifter seg blir en felles enhet også i politiske avgjørelser. Hun legger til at feminismen bare har gjort ting verre for kvinner, og at 96% av kvinnene ikke ville ha stemmerett i 1920. Hun lanserte nylig podcasten Good Wife og sier hun ikke bekymrer seg for drapstruslene.
0: Reporter Frode Sti. Skatteetaten bekrefter overfor VG at de opplever tekniske problemer. Ifølge deres egen statusside er blant annet skattemeldingen, min skatt, skattekort, skatteoppgjør og skattekalkulatoren berørt av problemene. De opplyser at de jobber med å rette feilen. Stranger Things-stjernene David Harbour og Millie Bobby Brown skal på nytt spille far og datter, melder Deadline. Denne gangen i en foreløpig titelløs Netflix-serie basert på Paul Warners debutroman A Spy in the Blood. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Planarbeidet for en ny tur- og sykkelsti på den gamle jernbanetraséen mellom Porsgrunn og Larvik nå startet. Strekningen rundt 32 kilometer lang og ble lagt ned i 2018. Kommunen tror prosjektet vil gi et variert tilbud, både nært bebyggelse og i natur. Prislappen anslått til mellom 80 og 100 millioner kroner. Og Bamble kommune innfører forbud mot hagevanning etter kraftig økning i vannforbruket. Det likevel lov å bruke håndholdt slange, men vannspredere og rennende slanger forbudt. Kommunen gir ingen dispensasjoner.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Trafikken ting stort sett greit i dag. Litt ventetid, eller litt saktegående ved veiarbeidsområdet på Lanner i forbindelse med ny E18 retning Larvik. Og så det litt kødannelse da fra Vestsida, Vabakken-tunnelen og inn mot Porsgrunnsbrua. Det jo fordi Vabakken-tunnelen stengt, eller så ser det ut til at det aller meste greit på stell de aller fleste steder i våre områder. Når det gjelder fly og tog, så det mest på stell der også. Vestfoldbanen går som den skal. Bratsbergbanen innstilt på grunn av arbeid på sporet, og da blir det buss for tog i stedet. På Torp så det aller meste i rute. En liten forsinkelse til og fra på Manchester-flyet, det alt. Så vil det bli langt færre skyer utover dagen, sier meteorologene, som lover en ordentlig varm sommerdag med rundt 6-27 grader som høyeste temperatur. Det ser ut til å være siste dagen på en stund med såpass høye temperaturer, men vi kommer til å ligge i hvert fall over 20 grader da, stort sett utover denne uka her også. Ser ut til at det blir litt mer skyer og også fare for regn både onsdag og torsdag som det ligger an nå, men så blir det relativt greit igjen når vi kommer til helga.
4: Det sommer, kjøl deg ned med Nonstop Sommerhits.
5: Her kommer sommeren,
4: sommer på radioen.

David Guetta og Justin Bieber To You heter sangen du fikk I sommerradioen her på Radio Grenland 7 og et halvt minutt over 11 mandags formiddag 29. juni. Håper du har hatt en fin start på den nye uka og ikke minst at du har hatt en fin helg å se tilbake på også med så mye deilig, varmt og pent sommervær så håper jeg du fikk muligheten til å nyte det til fulle. Jeg heter Thomas og henger med deg da frem til 12. Halv 12 så skal du få Radio Grenlands sommerlunchmix en halvtime med deilige sommersanger I sommersola. Men først nå så skal vi innom musikk fra Summer. Dette sangen Homework.

0: Yes, selvfølgelig Billy Idol. Og hans Hot in the City. Det fikk jeg her I sommerradioen på Radio Grenland. Kvart over 11 har klokka blitt. Og vi har hyggelige temperaturer ute nå I formiddag. Et par og 20 grader flere steder. Og det skal stige opp til en 5-6-27 utover dagen. Det på land. Så skal vi straks se hvordan det til vanns.
1: I 40 år har sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger. På fransefoss.no
5: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
6: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
7: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
9: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
8: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
10: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

bane rundt forbi. Høyeste vi har sett Røverbøkjønn I Siljan med 25,6 grader. Heivannet det varslet 24 grader I dag, mens det ligger på 23,6 I Trosbyfjorden I Bamle. Vi har 23 grader ved Berg I Kragerø. Det 22 på Olavsberget, og det 22 også I Soppekilden I Kragerø, og 21 I Krogshavn I Bamle. Så det begynner å bli muligheter da for å bade litt I grann. Straks så skal du få Radio Grenlands sommerlunchmix.

0: 40 år har sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
4: Sol og sommer på Radio Grenland.
5: I sommerradioen i det klokka halv tolv mandags formiddag 29. juni. Jeg heter Thomas og runder av sommerradioen med Radio Grenlands sommerlunchmix denne mandagen. Mye, masse deilig sommermusikk hele veien frem mot nyhetene når klokka blir tolv. Og så Kristoffer på plass i ettermiddag med mer sommerradio, og så høres du og jeg igjen i morgen tidlig klokka 8.
0: Mine damer og herrer, her Radio Grenlands sommerlunchmix. Sommerlunchmix.
6: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og

0: Her VG-nyhetene. Regnestykket går ikke opp, det sier KS-leder Gunn Marit Helgesen I sitt innspill til helsereformutvalget.
1: Hun peker blant annet på at stadig mer omfattende hjemmesykepleie kan bli svært personellkrevende. Et sentralt premiss I regjeringens politikk nemlig at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger, noe Helgesen mener kan bli vanskelig hvis de bor for langt unna resten av tjenestene. Ifølge KS må boligpolitikk og helsepolitikk I større grad ses I sammenheng når eldrebølgen skal håndteres.
0: Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, det melder Verdens helseorganisasjon.
1: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
0: Reporter Frode Sti. FIFA-president Gianni Infantino har svært travle dager under fotball-VM og en heftig klimaregning. Ifølge BBC har han fløyet med privatfly 27 ganger på to uker under VM og rukket 24 kamper. Ifølge deres analyser har flyet sluppet ut 516 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende årsutslippet til 78 gjennomsnittspersoner. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det fortsatt uavklart hvem som skal bygge ny flyterminal på Notodden. Tre entreprenører fortsatt med I konkurransen, og prosjektet utsatt flere ganger. Nå håper kommunen å lande en avtale I løpet av august, skriver Telen. Terminalbygget skal være på rundt 900 kvadratmeter. Planarbeidet for en ny tur- og sykkelsti på den gamle jernbanetraséen mellom Porsgrunn og Larvik startet. Strekningen rundt 32 kilometer lang og ble lagt ned I 2018. Kommunen tror prosjektet vil gi et variert tilbud både nært bebyggelse og I natur. Prislappen anslått til mellom 80 og 100 millioner kroner. Bamble kommune innfører forbud mot hagevanning etter kraftig økning I vannforbruket. Det likevel lov å bruke håndholdt slange, men vannspredere og rennende slanger forbudt. Kommunen gir ingen dispensasjoner. Og Jonas Abrahamsen fra Skien tok tredjeplassen I sykkel-NM, 39 sekunder bak vinner Anders Skårseth. Markus Holgaard ble nummer to på den 182,6 kilometer lange fellesstarten I Stavanger I går, og dermed tapetserte UnoX-pallen I NM.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du verden. God sommer! Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
3: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rømyr Lia 3 på Rømyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

0: Her VG-nyhetene. Å bo i pendlerbolig kan øke alkoholbruken blant stortingsrepresentantene. Det viser en undersøkelse VG har gjort blant alle 169.
1: 117 av dem bor i pendlerbolig i eller nær Oslo og ble spurt om faktorer som kan gjøre politikere mer sårbare for alkoholproblemer. 75% svarte ensomhet, men 64% mener pendlerlivet en risikofaktor. På spørsmålet om situasjoner de opplever at det drikkes mest alkohol, kom middagen med organisasjoner eller næringsliv på topp.
0: Reporter Frode Sti. En 86 år gammel mann ble tatt med 4,5 kilo kokain i kofferten i Madrid. Svensken skal ha blitt vervet som narkokurer av et kriminellt nettverk via WhatsApp ifølge El Mundo. Kronprinsen kommer til å være til stede ved åpningen av det nye nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren. Minnestedet i regjeringskvartalet åpner 19. juli. Jesus Valenzuela har fått hoveddommerjobben i Norges 16-dels finale mot Elfenbenskysten. 42-åringen fra Venezuela har vært FIFA-dommer siden 2013, og det blir hans tredje kamp i årets VM. Elfenbenskysten Norge spilles i Arlington, Texas, og har avspark klokka 19 i morgen. Vinneren møter Brasil eller Japan i åttedels finalen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Det fortsatt uavklart hvem som skal bygge ny flyterminal på Notodden. Tre entreprenører fortsatt med i konkurransen, og prosjektet utsatt flere ganger. Nå håper kommunen å lande en avtale i løpet av august, skriver Telen. Terminalbygget skal være på rundt 900 kvadratmeter. Planarbeidet for en ny tur- og sykkelsti på den gamle jernbanetraséen mellom Porsgrunn og Larvik startet. Strekningen rundt 32 kilometer lang og ble lagt ned i 2018. Kommunen tror prosjektet vil gi et variert tilbud både nært bebyggelse og i natur. Prislappen anslått til mellom 80 og 100 millioner kroner. Bamble kommune innfører forbud mot hagevanning etter kraftig økning i vannforbruket. Det likevel lov å bruke håndholdt slange, men vannspredere og rennende slanger forbudt. Kommunen gir ingen dispensasjoner. Og Jonas Abrahamsen fra Skien tok tredjeplassen i sykkel-NM, 39 sekunder bak vinner Anders Skårseth. Markus Holgaard ble nummer to på den 182,6 kilometer lange fellesstarten i Stavanger i går, og dermed tapetserte UnoX-pallen i NM.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
6: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
5: Men jeg skulle jo slappe av.
6: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
7: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
8: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no. Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
6: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordal, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
2: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: riktig så god mandag. Klokken to. Vi I gang. Først med overskrift.
1: Her VG-nyhetene. Politiet bekrefter at de skal etterforske drukningsulykken I Kvinesdal, der en 19-åring omkom I helga. Sterk strøm og høy vannføring gjorde redningsarbeidet krevende. 19-åringen skal obduseres som en del av etterforskningen. Politiet ber om tips etter at en mann ble funnet død på øya Mosken I Lofoten 12. Juni. De har ikke funnet ut hvem mannen og politiet mener han døde 1-4 uker før han ble funnet. Regnestykket går ikke opp, det sier KS-leder Gunn-Marit Helgesen I sitt innspill til helsereformutvalget.
2: Hun peker blant annet på at stadig mer omfattende hjemmesykepleie kan bli svært personellkrevende. Et sentralt premiss I regjeringens politikk nemlig at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger, noe Helgesen mener kan bli vanskelig hvis de bor for langt unna resten av tjenestene. Ifølge KS må boligpolitikk og helsepolitikk I større grad ses I sammenheng når eldrebølgen skal håndteres.
1: Reporter Frode Sti. Stranger Things-stjernene David Harbour og Millie Bobby Brown skal på ny spille far og datter, melder Deadline. Denne gangen I en foreløpig titelløs Netflix-serie, løslig basert på Paul Warners debutroman A Spy in the Blood. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det sommer. Kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
4: Her kommer sommeren.

forbi to på klokken. God mandag, god sommer, det nye tider skal vi kalle det da, her på Radio Grenland med sommerradio og god stemning. Kristoffer med deg frem til klokken blir fem. Vi skal selvfølgelig prate litt VM med Kurt Hella etter hvert. Her litt grann Odd også, for de spiller jo kamper de også, selv om VM ruller på for fullt. Aller først en klassiker av dimensjoner, et av dine største one-hit

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer.

0: Youthful Colors, One Republic, det her på Radio Grenland. Vi skal inn I VM-boblen med Kurtella.
1: Gruppespillet ferdig allerede I årets VM, og vi I gang med slutspillet, men for en VM-helg det har vært Kurtella, og det startet jo da med... Ja, fransk grusing av et reservepreget norsk landslag på fredag, men gøy var det likevel.
2: Ja, jeg må si det. Det var, ble jo rundspilt etter alle kunstens regler, første 25-30 der, skåret Theo Åsgaard 2-1 der. Veldig synd at Jørgen Strand Larsen brenner straffespark på 3-2. Men det klart alt I ettertid handler om hvorfor var det riktig å gjøre det Ståle Solbakken gjorde. For min del 100% riktig. Jeg støtter ham uansett hva som skjer mot Elfenbenskysten. Det det en landslagssjef må gjøre. Han må ta et valg. Jeg føler det så riktig som det kunne bli for sjansen til å slå Frankrike med fullt mannskap. Den maks 20%, og da har du oddsen veldig mot deg. Hadde du gjort det med fullt mannskap, så tror jeg sjansen for at de hadde blitt ytterligere slitne av hva de var mot Senegal, inn mot en eventuell kamp mot Sverige. Så nei, jeg støtter han 100%, og det kommer ikke til å være noe annerledes fra meg om de ryker mot Elfenbenskysten I morgen, for som sagt. Ståle Solbakken, han må ta valg, og han har gjort det så bra med Norge nå at han faktisk har gjort seg fortjent til å ha vår tillit I avgjørelsene sine, mener jeg.
1: Kampen I morgen skal vi selvfølgelig prate mye om I morgen, Kurt. Hvis vi heller ser litt tilbake nå på helgen som var da, og avslutningen av gruppespillet, det noe der som ja, på en måte overrasket litt? Noe som Portugal for eksempel?
2: Det jo ikke noe tvil om at Messi da, som skårer sitt 19. VM-mål etter å ha startet på benken I nattas kamp mot Jordan, det var vel liksom det mest kule da. Det var egentlig en ganske sånn kjedelig lørdag og søndag hvor kampene gikk.

prestasjon av dem å komme til en åttedels uansett. Sånn utover det, så synes jeg denne helgen her har vært, ja, ganske kjedelig. England slår Panama, ikke veldig gode England. Veldig gode I første kampen, og så det usikkerhet de to siste kampene, hvor de også har mistet alle høyrebekkene sine. Så England, de har rykket litt ned på min stige I forhold til hvem jeg tror mest på.

0: sterke hofter og litt andre bevegelser inne i bildet her. Bambleo, det på Radio Grenland det vi har passert halv tre her i sommerradioen. Altså, håper du har en fin mandag. Hvordan hoftene til Kurt og Helle er? Litt stive, vil jeg anta, for Anna sitter mye og har sett på VM den siste tiden.
1: Det er muligheter da for at vi kanskje ser et av de lagene som kanskje runder av det hele i kveld da, for Brasil spiller mot Japan, og Tyskland spiller mot Paraguay, og Nederland spiller mot Marokko.
2: Ja, Nederland mot Marokko, dessverre så går den kampen klokka tre natt til tirsdag, kanonkamp. Brasil slår Japan, det tror jeg. Og da håper jeg jo da at det Norge som møter Brasil i åttendedelsfinalen, for det jo vinneren av Norge-Elfenbenskysten som står der. Jeg har alt tro på at vi kan matche Brasil, men først får vi prøve på Elfenbenskysten, det skal vi prate mer om i morgen. Tyskland kommer til å knuse Paraguay, Paraguay er ikke gode i det hele tatt, så Brasil og Tyskland videre, men Brasil har en tøffere kamp enn Tyskland i kveld.
1: Nederland lekte jo med Sverige tidligere i mesterskapet. Hvordan tror du de står seg mot Marokko?
2: Altså det blir spennende. Det er jo det, å være så god som Nederland egentlig var i en veldig tøff gruppe. Og så er liksom belønningen at du møter Marokko da i en 16-delsfinale. Altså det er så 50-50 den kampen der at... Jeg blir ikke overrasket om den går hele veien til straffer. Jeg tror det blir et drama som jeg kommer til å ta på høydepunkt på tirsdags morgen, for ingenting skal få lov til å ødelegge formen min til tirsdagen med Norge, Elfenbenskysten og Frankrike, Sverige. Men Nederland, Marokko, jeg synes det er veldig vanskelig å spå den kampen, altså for det to lag som har imponert veldig i dette mesterskapet, så jeg synes det er vanskelig å si noe der. Altså Marokko som hadde 7 poeng, bare 3 plussmål mindre enn Brasil, spilte jo da 2-2 mot Brasil og slo både Skottland og Haiti de også, så nei, det blir en tøff kamp. I'm 14 carats, I'm 14 carats.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Trenger du konteiner? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en konteiner I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
5: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: Blue, og det jo ikke bare VM som spilles i disse dager for Odd. Det har jo vært i full gang i Obos-ligan under mesterskapet, og Kurtella, han har selvfølgelig fått med seg helgens match også.
1: Vi må innom litt hjemlig fotball også, Kurt, for Odd spilte borte mot Strømsgodset i Drammen på lørdag, og det så jo først ut til at det skulle gå relativt greit det, men så endte det litt mer sånn, ja, likevel.
2: Jeg hadde tatt et poeng på forhånd I den kampen, for Strømsgodset hadde 6 av 6 seire på hjemmebane før de møtte Odd. Så det selvfølgelig veldig kjedelig da når Hardarsson kommer inn fra benken, skårer et herlig mål til 2-1 for Odd på 87 minutter, og så skårer Melkersen da 3-4 minutter etterpå, så det blir 2-2. Det var ikke noe urettferdig resultat, for Strømsgodset hadde flere sjanser enn Odd, men jeg synes Odd hadde en veldig bra kamp. Og nå det 4 poeng opp til Strømsgodset som leder. Det 4 poeng opp til Haugesund. Følelsen min at nå til helgen så må Odd slå Haugesund hjemme. Altså, de nødt til å gi et statement I forhold til at de et lag som kan slå de beste lagene også. Og da muligheten til å gjøre det med Haugesund til helgen. Gjør de det, så de for fullt med I denne kampen om topp 2. Det topp 2 som gjelder hvis man skal være veldig positiv til opprykk. Jeg føler det en liten sjanse om man skal gå via kvalik.
1: Og det I sånne situasjoner da at det føles så ekstra surt og irriterende ut at de ikke klarer å ta med full pott fra lagene I bånd av tabellen.
2: Ja, men jeg tror nok man fokuserer veldig nå på et positivt resultat I Drammen, altså Strømsgodset som ikke hadde tapt på hjemmebane, klarer å være det første laget til å bryte den rekken, gå hjem nå mot Haugesund, prøve å slå dem. Så jeg tror ikke det er noen pessimisme I Odd-leiren inn mot den kampen. Altså. Så jeg gleder meg til Odd Haugesund. Altså, tanke på alle de resultatene som har vært nå den siste tiden, så føler jeg at man har en mulighet fortsatt, altså, for det jo bare 4 poeng da, opp til leder, tross at Odd ligger på femteplass på tabellen. Så nei, det kan se veldig lyst ut etter man har møtt

tider. Ja da, det er sommertid. Det er sommerradio her på Radio Grenland mandags ettermiddag. Kanskje har du tatt deg ferie allerede, i så fall deilig for deg. Det var jo mange som stemplet ut for siste gang på en god stund da før helgen. Selv så skal jeg jobbe den uken her, og neste uke faktisk, før det er ferie på menyen. Så er bare å holde det gående. Håper du har en fin en, du er på jobb eller nyter litt fri. Her blir Teddy Swims nå på radioen din, frem mot overskriftene. Mr. Know It All.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
2: Snakkes! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
6: Sommer, sol og varme dager. Dette sommerradioen.
7: Kommer til oss til 3 på klokken inna og Amazing dukker opp etter overskriftene.
8: Her VG-nyhetene. Politiet bekrefter at de skal etterforske drukningsulykken I en jettegryte I Kvinesdal der en 19-åring omkom I helga. De mener det fremstår som en ulykke. Å bo I pendlerbolig kan øke alkoholbruken blant stortingsrepresentantene, det viser en undersøkelse VG har gjort blant alle 169.
9: 117 av dem bor I pendlerbolig Iler nær Oslo og ble spurt om faktorer som kan gjøre politikere mer sårbare for alkoholproblemer. 75% svarte ensomhet, men 64% mener pendlerlivet en risikofaktor. På spørsmålet om situasjoner de opplever at det drikkes mest alkohol, kom middagen med organisasjoner eller næringsliv på topp.
8: Reporter Frode Sti. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge WHO-direktør Tedros Ghebreyesus. Det har blitt målt rundt eller over 40 grader I Tyskland, Polen og Tjekkia de siste dagene. Flere steder I Norge har bensin og diesel kostet mellom 15 og 16 kroner I dag, men det har generelt blitt billigere med drivstoff etter at regjeringen kuttet I avgiftene 1. April. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
10: Vi gir deg lyden av sommer.

hoppe videre inn I mandags ettermiddagen med sommerradioen på Radio Grenland, hvor Kristoffer med deg. Jeg har blant annet Bon Jovi og David Guetta på gang her. Sommelige toner kommer din vei, og så skal vi høre fra dagens sommergjest som var på besøk hos Thomas. I dag så var det Daniel Kristensen som var innom, og ja, nøtt tid sammen med Thomas. Det jo god stemning, det, mer om det etter hvert, men først Irene Cara.

er bra trykk på temperaturmåleren i dag også, opp mot en 27-28 grader altså, strålende sol og blå himmel, blåser litt grann da, lett bris fra nordvestlig retning, men det er jo bare deilig når det er såpass god kok. I morgen så blir det bare da, i hermetegn, en 22-23 grader, strålende sol fra start av, så kommer det litt mer skyer utover dagen i morgen.

0: just do what I do.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Er du klar for Porsgrunn Halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn Halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn Halvmaraton I dag.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
7: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
8: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
9: Siljan.
8: Siljan?
9: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
8: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
9: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
10: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
11: Vi ruler sommeren I Grenland.

Summertime fra Bon Jovi, og noe som hører sommeren til, det er jo tur på festival, for eksempel Stavernfestivalen, og det er jo ikke mange timene, skal vi si det da, til det brakeløse da ved golfbanen i Stavern til torsdag, og vi har stadig dagspass, festivalpass, premiumpass som vi skal dele ut i løpet av denne uken. Bare kom deg inn på vår Facebook-side for å melde deg på.

0: Tonight, David Guetta og J-Lo rett før 3:30 på klokken. Dagens første, eller årets første sommergjest, det vel mer rett å si. Det var Daniel Kristensen. Vi skal høre litt hvordan det var når han stakk innom Thomas tidligere i dag.
1: Når det sommerradio, så inviterer vi inn en sommergjest hver eneste dag. Så også i dag, og jeg litt overrasket nesten, at du en holder ut og orker, og to klarer å finne tid i kalenderen din, Daniel Kristensen, for nå i disse VM-tider så...

0: akkurat den VM-torgen på Nordentorget?
1: Ja, uten til. Det har gått, altså besøket har vært over all forventning. Det har vært helt ekstremt, så det utrolig morsomt da, at vi har treffet med det.
0: Ja, og det har vært litt sånn odde tider også, for det var egentlig bare nå på fredag at det på en måte klaffet skikkelig da, for alle at det var fredag kveld, klokka ni, sola skinte, i hvert fall frem til det begynte å regne da, men det var det ingen som brydde seg om.
1: Nei, det var bare forfriskende, tenker jeg. Ja.
0: Det var kjåka fylt på torvet.
1: Ja, det var det, og det var det også under Senegal-kampen. Da var vi, da var, jeg og Gjert har jo jobbet en del for å si det sånn, så vi... Startet halv åtte om morgenen med å heise skjermen litt etter forespørsler fra noen.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi jo. Heisa jo den 1,5 meter, og da begynte vi halv åtte om morgenen, og jeg var hjemme i seng kvart over åtte om morgenen igjen.
0: Et helt døgn.
1: Et døgn på jobb, det kjenner du.
0: Ja, men det startet vel allerede med Norge-Irak, eller kanskje den aller første åpningskampen, ja. At dere kjente noe, at det var litt trøkk. Den var kanskje ikke like populær da.
1: Nei, men likevel så var det jo at når de putter fire goller og de spiller bra fotball, i hvert fall godkjent fotball, men det med landskampene nå er jo ikke som det var for 10 år siden. Da var det jo, og jeg landskamp, nå er jo folk samles.
0: Ja.
1: Så det har vi virkelig sett altså. Det har vært stappet på, ja, til de grader. Fantastisk bra stemning.
0: På VM-torget i år så er det jo sånn at du kan boke bord. Lykke til med å prøve det nå, forresten.
1: Ja, de fleste bordene der er vel utsolgt, og jeg får jo henvendelser senest på vei inn her, så var det noen som sendte melding og lurte på om det var mulighet for bord, men vi har de 500 drop-in-plassene, som er, og det er jo gratis inngang, så det er de 500, og hvis man da, sånn som på fredag, hvor folk... klaget på at de ikke fikk bord når de kom halv åtte, for kampen var ni. Folk kom kvart over to og begynte å stelle seg i kø, så ja. Altså det var pakka.
0: For det er, som du sier, 500 gratis plasser, og det blir litt trangt når det er 5000 som prøver å komme inn.
1: Ja, køen gikk opp til park der.
0: Ja.
1: Så det, som jeg sier, jeg skulle gjerne hatt 4-5 etasjer, altså, og hatt... tidens største torg. Jeg skulle gjerne hatt hele parken full, men det hadde vi ikke. Vi har liksom de 700-1000 plassene, og det er, da er det helt sprengt.
0: Ja. Og det lekker inn fra sidene, bokstavlig talt også.
1: Det er nesten litt komisk å se voksne mannfolk som skal klatre over gjerder og snike seg inn her og der. Så det, men fotball, det er fotball og kos, det ja.
0: Ja, for altså folk hopper bokstavlig talt over gjerne.
1: Ja, ja, det var en som klatret over et sånn bygger, de er jo 2,10 høy eller noe sånt, og klatret over aggregatet, og jeg skjønner ikke at de tør, ja, men da fikk vi jo tatt den da.
0: Ja.
1: Og folk kryper under tribuner, og nei, det er helt, folk går amok. Så vi har skjønt at vi har nå engasjert enda flere sånn trivselsvakter, da, eller sånn vektere,
0: ja.
1: Som kommer til å stå rundt og passe på at de ikke klatrer over tribuner, og over gjærer, over, ja, daster, gud, you name it.
0: Heldigvis så er vel det kanskje det som jeg hører med til unntaket, da.
1: Ja, det er sant, det er sant. For stemningen der inne, det var jo euforisk, altså, herregud.
0: Ja.
1: Det har vært gøy.
0: Hva er det du tenker om at så mange møter opp og tar full fest en helt vanlig natt til onsdag? Eller var det natt til tirsdag? Kanskje, jeg husker ikke helt.
1: Ja, det var natt til tirsdag, ja. Brå start på uka.
0: Det er definitivt. Det er ganske vilt selv til nordmenn å være, eller?
1: Ja, sorry, jeg vet ikke hvilken avis det stod, men barnehagen var jo tomme. Ta en fridag, gutt min, ta en fridag. Sitt på iPaden.
0: Ja. Uff, for meg. Men gøy var det da.
1: Ja, herregud. Det er som jeg sier, det her er minnet vi tar med, og så er det erfaring vi tar med inn mot neste arrangement vi kommer til å ha. Liksom.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes!
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
7: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
6: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Frednesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Frednesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Dette sommerradioen. God sommer!

0: I've never met her. Alice Sellert, det er her på Radio Grenland. En mange som har vært ute og rundt den siste tiden har sett, det Daniel Kristensen, men han fikk presset inn å være sommergjest hos Thomas tidligere I dag.
1: Årets aller første sommergjest på besøk I dag, Daniel Kristensen fra Jimmy's, og ja, nå for tiden VM-torget I Porsgrunn for det aller meste, for det det som tar all din tid nå.
2: Ja, det gjør det. Det tar mye tid. Det ikke noe tvil om det, altså. Vi merker det. Jeg har jo Pinsjonation nå, og der har jeg heldigvis en veldig flink kar I Sebastian, som har tatt mye tak I ting. Og så har vi jo kona mi som sammen med Frida, da, som kjører mye på Jimmy's. Så de har tatt mye tak, og jeg heldig av mange flinke kollegaer. Så det veldig positivt.
1: Ja, apropos kona, hvordan blir du hun? Når, sånn ja, I disse tider
2: har nok blitt et par ferieturer og litt sånn må nok hun få lov til å ta en tok en husmorsferie og så fikk jeg med kidsa på en liten tur I forrige uke og sånn så det, nå flytter jeg ut på Rongstranda ja. på campingen der til onsdag og det ja.
1: For det ikke bare, altså du skal jo ikke bare holde logistikken I gang på torget, altså du har jo ditt eget liv, og du skal overleve det her også.
2: Ja, det når det fire unger da, I tillegg, og hun eldste gravid, og blir bestefar I oktober.
1: Å, oh, jøsses! Yes. Gratulerer!
2: Ja, jeg ikke 20 lenger.
1: Nei, så, det du ikke.
2: Og med de lange dagen da, så merker jeg at Men det jo livsstilen, altså vi restaurantfolk, vi et eget folkeslag. Ja. Det som jeg sier, ikke finn på å starte restaurant, det det dummeste du kan gjøre. Bare idioter som gjør.
1: Men du angrer din ikke?
2: Nei, altså, det som jeg sier, det en livsstil. Jeg elsker, altså, det en eller 100 gjester, og så det 1000, altså, du vet ikke. Og det regnere, altså, ja, jeg lever I det.
1: Ja. Vet du hva? Vi må, det tidlig, relativt tidlig en mandags formiddag, men vi må prate øl.
2: Ja, ja.
1: For det går så enorme mengder med øl under det mesterskapet ja. Her Også bort hos deg
2: Ja da, det var cirka 9000 halvliter på fredag Så det jo at folk koser seg Det ikke noe tvil om det Så det bongas altså, herregud
1: Hvordan det å stå og være bartender Når den bølgen av mennesker kommer mot deg?
2: Altså, det som jeg sier da, jeg leide jo en ekstra bartender nå som har god erfaring med bartender, altså å jobbe I bar. Og som de sier, altså, det her det villeste jeg har vært borti. Vi hadde en som stod bar og tappet I hovedbaren I volumbaren vår da. Ja. Det det vi kaller en public bar da. Og hun stod da cirka en halvtime, og bare hadde kranen opp og sto og tappet og satte glass rundt, men de ble jo snappet opp. Og folk klager på at, ja, herregud, må stå I kø. Ja, men... Det når første kunden kommer, jeg skal 20 pils.
1: Ja.
2: Ja, ok, jeg skal ha 10 pæresider, 10 pils.
1: Det tar litt tid.
2: Ja, det gjør jo det. Og all ære til de ansatte, altså står herregud bongas hele tiden. Det fenomenalt, og det som vi sier, skulle gjerne hatt, nå har vi 4 barer. Og vi har 3, herregud, hva blir det, 15-16 bartendere som står på.
1: Men 9000 halvliter bare fredag kveld, det 4500 liter med øl.
2: Ja.
1: Har du alt det? Du hadde jo tydeligvis det liggans da, men...
2: Ja, jeg får si det sånn halvveis ut I Frankrike-kampen I andre gangen der, når vi begynte å nærme seg slutten på en måte, og jeg ser inn I tankene, og ute så jeg tank nummer 1 tom, 2 tom, 3 tom, og så det 200 liter igjen på den siste, og det jo sånn at jeg håper jo at det egentlig begynte nesten å regne, for det, da, jeg hadde jo ikke noe mer, og I Irak-kampen gikk vi jo tom ja. Ute, riktig nok rett før slutt da. Det var for så vidt greit, for da var det jo bra stemning. Men det jeg legger merke til at det ikke noe sånn, selv om det går mye øl, så det ikke sånn fyllegreier, sånn festivalfyll. Jeg merker at det mye glede, mye, mange som koser seg. Vi hadde jo flere bedrifter som var på besøk nå sist, og hadde sommerfest, og morsomt med Tor André Flo som var på besøk og
1: jeg fikk selfie med en
2: ja du gjorde det,
1: ja,
2: det var det mange som var som tror jeg. Så det utrolig morsomt og det minne for livet der
1: ja, ja. Nei, det gøy altså men har du fått fylt på tankene igjen til I morgen kveld
2: Ja, vet du hva? Det kommer faktisk I, ja, jeg har ikke fyllt på enda Men det kommer I morgen tidlig Og det blitt garantert Så det kommer med egen bil
1: Okay,
2: ja. Så jeg får å puste Og da får jeg 4,500 liter øl
1: Men det her var jo fredag kveld Så har vi jo hatt både en ja, det, lørdag og søndag ja. I tillegg
2: Ja, det har vært litt rolig Men vi hadde heldigvis 1,000 liter inne Så, Nei, så okay. vi har liksom Det har vært litt rolig lørdag og søndag I dag blir det greit Så ja. Der har vi en del øl inne Og så har vi fortsatt ja, cirka 100 ute da, Så det går jo til oppvarming kanskje
1: ja.
2: Og så det, I morgen blir det fylt opp til randen da.
1: Ja, det godt det For med det været også som meldt ut over dagen I dag Og når ja. Brasil skal spille mot Japan klokka 7 I kveld Så kan det jo være at det kommer en eller to innom da
2: Ja da, det kommer til å være kanskje 100 stykk, tenker jeg ja. Jeg vet ikke, sånn, altså, jeg skal ikke synes engang, for det plutselig så det stappet, ellers så ingen, så det litt det vi lever I.
1: sånn det, sånn det. Men gøy med VM, det ingen tvil om.
2: Å, herregud, ja.

Der vi på merke hva det gjelder sommerstemning, idyll, postskir og bygg her på Radio Grenland I sommerradion. Håper du har en strålende mandag, at helgen ikke har vært alt for seid, at det kurant å komme I gang igjen. For egen del så har helgen vært, har jo vært en blanding av rolig og litt sånn stress da. Det jo fordi jeg har rett og slett vært syk siden onsdag forrige uke. Når du har barn I hus, så jo noen ganger at de drar med seg litt rusk hjem fra barnehage. Og så også denne gang, for selv om han eldste, han var bare litt sånn tett I nesa, litt forkjøla og sånn, egentlig aldri helt sengelignende, men når de barnesykdommene kommer inn I, ja, trenger seg forbi mitt immunforsvar, ja, da blir jeg slått rett ut. Så jeg har hatt meget vondt I halsen blant annet, da har det fortsatt for så vidt, men I hvert fall oppe og går nå, og så har jeg hatt barn I helgen nå, og sykdom og bare, ja, det har vært mye greier da, så ikke fått slappet helt ordentlig av. Også det selvfølgelig sånn at selv om man syk, og selv om det mye annet, så må man jo få med seg til VM også da, som har kommet på natta, så I manko på både søvn og energi, men sommer og sol, ja da, det gjør at vi kommer oss igjen.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
4: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
7: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
8: Oi.
7: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
8: Åh.
7: Mamma, kan vi ikke?
9: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
10: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: med Break My Stride, en klassiker etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Minst 5 mennesker har mistet livet I en skyting I byen Stade I Nord-Tyskland, melder tysk politi. En mann pågrepet, men motivet ukjent. Ifølge tyske medier skjedde skytingen ved et ungdomssenter I sentrum av byen. Etter skjelvene rammer fortsatt Venezuela etter de store jordskjelvene onsdag. I dag rammet et etterskjelv på 4,6 Caracas og La Guaira. Samtidig pågår redningsarbeidet. Så langt 1450 mennesker bekreftet døde, og nær 70 000 savnet. Politiet ber om tips etter at en mann ble funnet død på øya Mosken I Lofoten 12. juni. De har ikke funnet ut hvem mannen og politiet mener han døde 1 til 4 uker før han ble funnet. 2,2 millioner nordmenn så Norges tap mot Frankrike på fredag, det viser seertall fra NRK. Til sammenligning var det snaut 1,5 millioner som fikk med seg Norge-Senegal, og rett over millionen som så Norges åpningskamp mot Irak. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi gir deg lyden av sommer.

sommerradioen den ruller på videre den her på Radio Grenland. God mandags ettermiddag, det vi har kommet oss forbi fire på klokken. Kristoffer stadig med deg med blant annet Mark Smith og Christer Sandelin på gang. Skal også høre mer fra Daniel Kristensen som var dagens sommergjest hos Thomas, men først Bru.

våkner i sommervarmen.

Det er jo varmt I dag, opp mot 27 grader altså, solskinn og blå himmel, så det bare å nyte utover ettermiddagen og kvelden. Hva gjelder morgendagen, så det sol og fine forhold fra start av, så kommer det litt skyer utover formiddagen og blir enda flere skyer til ettermiddagen og kvelden, men temperaturen skal jo holde seg da oppe på en 22-23 grader også I morgen.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
3: Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: Boxpass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
0: Dette sommerradioen. God sommer!

My Mess fra Miles Smith på sommerradioen her på Radio Grenland i det vi begynner å nærme oss halv fem på klokken. Håper mandagen behandler deg greit. Husk at du har muligheten til å stikke av med festivalpass til Stavernfestivalen. Hvis du går inn på vår Facebook-side, Stavernfestivalen går jo også I gang allerede til torsdag. Så har du ikke noen planer for helgen for eksempel, så kan jo det være en fin aktivitet inn der. Meld deg på, så kan det være dagspass eller premiumpass kanskje som kommer

varmt, det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits.

0: Sunshine Reggae Day, det vi har passert halv fem på klokken. Nå når sommerradion i gang, så har jo Thomas sommergjester innom hver eneste dag på morgenkvisten. I dag så var det Daniel Kristensen som var på besøk.
1: Vi har årets første sommergjeste på besøk, Daniel Kristensen, som er VM-general i Porsgrunn om dagen.
2: Ja, Gjert er vel VM-sjefen.
1: Så. Ja, han er det, men hvordan er det ansvarsforholdet der? Hvem gjør hva?
2: Jeg har vel bygd grunnmuren i prosjektet, og så har han dratt det videre, og så jobber vi veldig bra sammen. Mm-hmm. Så selvfølgelig, jeg har holdt på siden 2018 da, med prosjektet egentlig, og så har det ligget

0: på is, og så har coviden kommet, og vært litt tøffe år og sånne ting med utfordringer, og så, så fikk vi kjørt I gang skikkelig nå.
1: Ja, og det jo greit å se at det fungerer og blir tatt godt imot da.
0: Ja, ja, det over all forventning.
1: Hvordan blir det fremover nå da, som vi nå vi I gang med slutspillet? Første 16-delsfinalen gikk I går, og det fortsetter utover, og så jo ikke minst da Norge-kampen I morgen på et ordentlig tidspunkt ja, ja. I det minste da.
0: Ja, det altså, herregud, Norge jo videre. Det jo ny 17. mai.
1: Ja,
0: så det
1: har blitt mange av de.
0: Ja, det har vært mange på kort tid, det kjenner du, og det, men for en glede.
1: Mm-hmm.
0: Herregud, det utrolig morsomt å se så mange som så ivrig. Det utrolig gøy.
1: Ja, det blir fullstappet I morgen også, eller?
0: Ja, altså, det jo noen få bord man kan forhåndsbukke, og så har vi en del partnere som med på å gjøre at vi kan ha det som et gratis arrangement. Telemark Sparebank og Skagerrak Energi, Samfunnsbygg, Rose, og det flere, mange. Og det jo med på å gjøre at vi har mulighet til å ha disse gratisplassene. For det jo mange andre arrangementer som tar betalt, og det, jeg skjønner det enorme kostnader knyttet til det. Men da igjen når vi kan ha et såpass vellykket arrangement som jeg opplever det som da og tilbakemeldingene generelt der så det ingenting som bedre enn det og I hvert fall når du går videre nå ja, herregud da det glede
1: du er klar for døgnene flere dager fremover du?
0: Jeg tar ferie 21. juli da vi ferdig med nedriggen så da tar jeg ferie et par dager så det blir fint
1: det veldig fortjent
0: ja.
1: For det blir jo ikke mindre etter hvert som vi kommer til kvartfinaler og semifinaler og sånn utover nå
0: nei da det vel et par ugunstige tider som på natta men herregud sånn klokka 7 klokka 9 klokka 11 det blir bongas
1: ja Det vi har troet. Tror du, selv om Norge ikke skulle ta seg hele veien, som veldig få tror de kommer til å gjøre, men det blir jo trøkk på torvet uansett.
0: Altså, når du kommer til kvarten, så det fullt. Da blir det, altså, alle som glad I fotball og alt dette her, de kommer til å følge med.
1: Ja.
0: Det bare sånn der. Jeg fotballgæren selv, og ja, det en lidenskap.
1: 19. juli.
0: Mm.
1: Er den fullboka allerede, eller?
0: Jeg mener jo den fullboka på de forhåndssolgte borda, men det også fordi det fornuftige priser. Det ikke helt spinnville priser. Selv om det jo folk som har tilbytt 15 000 for bordet, sånn som på fredag, så var det en som sa, jeg trenger to bord. Jeg betaler 15 per bord. Jeg har ikke bord. Vi har de 500 gratis, de skal være. Så jeg hadde jo gjerne tatt de 30 selvfølgelig, ja, men det går mot litt av prinsippene våre, så litt imot det som vi har I forhold til samarbeidspartneren.
1: Ja, det godt noen fortsatt har prinsipper.
0: Ja, det forsøker så godt det går.
1: Ja. Nå det da Norge sin 16-delsfinale I morgen, kampen jo klokka 7, når åpner du dørene da?
0: Vi åpner på området, så åpner vi, ja, mulig kanskje har gjort det, men nei, vi åpner dørene 3:30, så da blir det køsystem.
1: Ja, så man kan begynne å stille seg I kø klokka 12 da.
0: Ja, det må de gjerne gjøre, og det, altså restauranten åpner jo 11 for så vidt.
1: Lunsj. Ja, det blir fint det.
0: Altså.
1: Ja,
0: gjerne ta en full dag.
1: Blir det en grei værmessig dag utover også? Det blir ikke så varmt som I dag, men nei, altså, det blir et par og 20.
0: Ja, det også deilig vær og alt, men så blir det jo sånn at man må jo være der senest 5:30. Når kampen begynner 7, ja. Og så kommer du etter det, så tror jeg det blir tøft.
1: Da skal du like å stå I kø.
0: Da må du dessverre det, og ja. Det som jeg sier, jeg skulle gjerne hatt 15. etasjes tribune, men da hadde den gått ut I gata, tror jeg.
1: For ta det neste gang.
0: Ja, neste gang, ja.
1: Men blir det litt som blåmandag når alt dette over, eller?
0: Ja, Jimmy sa at det egentlig veldig bra økning og bra besøk utenom. Veldig fornøyd med det, og vi merker jo at Pinsjo også har dratt litt nytte av det på en måte, men selvfølgelig, altså, folk... Det ikke hver dag du selger 4,500 liter øl. Så det jo noen som må ha stoppet et eller annet sted. Så jeg skjønner jo at det blir en dupp. Det sier seg selv. Men vi veldig fornøyde med.
1: Bare tenk på det, hvor mye øl som har gått i hele landet her. Hvis, altså, 4,500 har gått bare hos deg, ikke sant? Så, så det jo...
0: ja, det helt vilt. Det enorme mengder.
1: Ja, det rart at bryggeriene klarer det.
0: Ja, det jo som i Boston. Det ble jo tømt der, og skottene tok

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark.
1: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
1: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Vi ønsker en riktig god sommer. Dette sommerradioen.

0: ikke hennes hånd. Om de tok hverandre i hånden, det tror jeg vel kanskje. Men Thomas hadde i hvert fall besøk tidligere i dag.
1: Vi har fortsatt Daniel Christensen på besøk, vår aller første sommergjest i år. Deilig, Daniel, at vi har kommet på den tiden der av året igjen, altså.
2: Helt nydelig.
1: Det helt trått, ja. selv om det litt jobbing for deg om den da.
2: Ja, men altså, det høysesong, og det når vi har det arrangementet vi har, så det mange fra morgen til kveld. Ja.
1: Du nevnte jo på deg her i stad, 21. juli, da unner du deg litt ferie.
2: Uten tvil.
1: Ja.
2: Da skal jeg rett ned på Romstranda, slappe av. Åpne en pils og høre på god musikk.
1: Det en god plan.
2: Ja.
1: Får satse på at været blir bra utover også, da.
2: Ja, herregud. Og så får jeg vel lekt litt med, eller vært litt med barna også.
1: Ja, for den er litt seig når du borte så mye.
2: Ja, i hvert fall sånn som det har vært nå. Men det verdt det in the long run.
1: Ja. Ja. Rungstranda. Det andre ferieplaner også, eller rekker man ikke det igjen?
2: Jo, altså, jeg skal jo gifte meg også da.
1: Du skal det også,
2: ja? Ja, vi har fått lurt det inn i der.
1: Ja, ja. Så det mye på en gang.
2: Ja, 8. august, og så det ølfestivalen helgen etter da.
1: Så rekker du noen bryllupsreise da?
2: Ja, vi tar det etter.
1: Ja, ok. Ja. Ikke sant?
2: Vi er nødt til det.
1: Men skjønner du at alt kommer jo ikke i riktig rekkefølge her?
2: Nei.
1: Nei? Hvis, for det var et visst antall barn allerede.
2: Ja, da, det er jo fire unger da. Så er jo en kid som kommer i, ikke min altså.
1: Ja, men, så det, blir bestefar.
2: Bestefar, ja, i oktober. Så, ja.
1: Du har bare glemt den der ringen på fingeren innimellom alt det der?
2: Nei, eller? Nei, altså det har vært planlagt. Vi har jo egentlig gifta oss. Vi gifta oss i fjor.
1: Oh, ja.
2: Ja, vi gjorde det. Vi gifta oss fordi faren min lå jo alvorlig syk. Mm. Så vi gifta oss foran senga hans på helsehuset. Veldig intimt og koselig. Og det var to dager før han døde.
1: Oh, wow.
2: Så den var litt... Det var tøft,
1: men vi hadde jo blandet følelser, jeg tror.
2: Ja, også, men vi hadde jo planlagt bryllup i år, 8.8.
1: Ja.
2: Og det boket vi for et par år siden. Og så skjedde det som det skjedde med faren min, at han ble akutt og alvorlig syk. Og da, hans store ønske var at vi skulle gifte oss. Så det jeg veldig glad for at vi fikk gjennomført. Men da har vi også skal gjennomføre det bryllupet vi hadde planlagt. Ja.
1: Så på papiret så er det liksom alt... Alt i orden allerede,
2: ja,
1: eller?
2: Ja, andre gang jeg gifter meg da. Ja. Det er sånn det er med samme dame.
1: Ja. Ja, men det er ikke verst det.
2: Nei, herregud.
1: Det funker bra, men da blir det full fest og...
2: Ja. Da skal vi ut i Kilebygda og full pakke.
1: Ja, så bra. Det blir gøy.
2: Ja.
1: En artig dato forresten. Jeg hadde den selv en gang i tiden.
2: Åja. Så det er en populær dato.
1: Ja, bare at da var det enda en 08. Det er jo også grunnen til at jeg alltid kommer til å huske den uansett, for den alt for enkel. Så det holdt ikke da. Vi får satse på at den holder litt lenger for din del.
2: Det krysser vi fingeren på.
1: Men vi må bare innom en snartur dette VM-torget i morgen, altså for 16-delsfinalen til Norge mot Elfenbenskysten. Bare sånn kjapp oppsummert, når lønner det seg å dukke opp hvis man ikke har reservasjon?
2: Jeg vil ikke drøye veldig mye lenger enn etter klokka 15:30 i hvert fall. Det min anbefaling, og så det jo 17:30, da det fullt.
1: Ja.
2: Så det sprengt rand.
1: Og det blir fullt i tankene igjen?
2: Ja. Der har vi egen bil på vei.
1: Og det meldt relativt greit sommervær, og folk begynner jo, det jo enda flere som har gått ut på ferie også denne uka her.
2: Mange har gått ut i ferie, så det blir en fin dag i morgen.
1: Hva ditt ønske nå for resten av VM-sesongen og sommeren da?
2: Nei, resten at alle skal ha en hyggelig opplevelse og kose seg. Ta turen ut og nyte sommeren, og kose seg med god musikk og fotball.
1: Og det vel planen din nå?
2: Absolutt.
1: Når du kommer så langt?
2: Oh yes.
1: Og som gjest så skal du også få lov til å avrunde denne seansen her da med noe som bare skriker sol og sommer i dine ører.
2: Ja, Porsche Rebygge med solskinsdag. Det uten tvil.
1: Den var ikke, det var ikke vanskelig.
2: Nei, nei, ikke i det hele tatt.
1: Masse lykke til resten av VM-torget, og riktig god sommer, og takk for besøket, Daniel.
2: Takk like så.

solskinnsdag. Ja da, det er god stemning. Det er sommer, det er sol, det er flotte forhold. Og jeg er relativt fornøyd, jeg, for nå begynner klokken å nærme seg fem. Det er jo trivelig å være her og chatte med deg. Men når solen steker såpass, så ja, man lengter litt etter å komme seg ut også. Jeg skal pakke sammen for i dag, men tilbake til morgen, jeg, selvfølgelig. Fra klokken er to, så håper jeg vi høres. Da skal du få med deg litt Taylor Swift her. Dette er Opalite.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
4: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vannsklia, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
7: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
8: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.
9: Her VG-nyhetene. To menn pågrepet etter skyting nord I Tyskland. Fem personer drept.
10: Hendelsen skjedde ved et ungdomssenter I sentrum av den nordtyske byen Stade vest for Hamburg. Ifølge politiet skal de fem døde være voksne. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet. Den ene av de to pågrepne skal være mistenkt for å stå bak skytingen, men motivet foreløpig ukjent. Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna området.
9: Reporter Ellen Fredriksen. En 86 år gammel mann ble tatt med 4,5 kilo kokain I kofferten I Madrid. Svensken skal ha blitt vervet som narkokurier av et kriminellt nettverk via WhatsApp, ifølge El Mundo. Golfspiller Victor Hovland tok seieren etter en nervepirrende duell mot verdensener Scottie Scheffler I PSG. Premien på 3,6 millioner dollar. Drivstoff har kostet under 15 kroner flere steder I landet I dag. Det har generelt blitt billigere med drivstoff etter at regjeringen kuttet I avgiftene 1. april. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
7: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
8: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
9: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
10: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Du Verden. God sommer!

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
6: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Her VG-nyhetene. Nordic Mining får fortsette å deponere gruveavfall I Førdefjorden, opplyser Klima- og Miljødepartementet ifølge E24. Selskapet har sendt inn en ny søknad om tillatelse, og Klima- og Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener det ville vært urimelig å stanse driften mens en ny søknad behandles etter sommeren. Politiet evakuerer ett bolighus og to fritidsboliger I Kåfjord I Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. Etterskjelvene rammer fortsatt Venezuela etter de store jordskjelvene onsdag. I dag rammet et etterskjelv på 4,6 Caracas og La Guaira. Samtidig pågår redningsarbeidet. Så langt 1450 mennesker bekreftet døde, og nær 70 000 savnet. I en nervepirrende duell mot verdensener I golf, Scottie Scheffler, gikk Victor Hovland I dag seirende ut I prestigeturneringen Travelers Championship.
1: Det en så sterk birdie det der!
2: Ja, det så vanvittig bra gjort. Knallsterk I huet, Victor Hovland.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Her VG-nyhetene. En mann I 80-årene fløyet til sykehus etter at en bil kjørte inn I en fjellvegg I Rauma I Møre og Romsdal. Bilen havnet på taket halvveis ut I veien. E136 stengt. Seks personer drept I en skyting I Tyskland I dag. To menn pågrepet. Nordic Mining får fortsette å deponere gruveavfall I Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet ifølge E24. Selskapet har sendt inn en ny søknad om tillatelse, og Klima- og Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener det ville vært urimelig å stanse driften mens en ny søknad behandles etter sommeren. FIFA-president Gianni Infantino har svært travle dager under fotball-VM og en heftig klimaregning. Ifølge BBC har han fløyet med privatfly 27 ganger på to uker og rukket 24 kamper. Norges fotballforbund advarer om falske Norgedrakter I omløp. De ber forbrukere være oppmerksomme på hvem de kjøper fra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Landslagsspiller Sander Berge vil ikke spå hvor langt Norge kan nå i fotball-VM.
1: Det fint for journalister og supportere som selvfølgelig kan se langt fram, men hvis vi begynner å se langt fram så taper vi i morgen, så vi nødt til å fokusere på det som skjer i morgen.
0: Norge møter Elfenbenskysten i morgen klokka 19. Og Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til Ståle Solbakken før tapet mot Frankrike.
2: Vi ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Politiet evakuerer et bolighus og to fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. En mann i 80-årene fløyet til sykehus etter at en bil kjørte inn i en fjellvegg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen kjørte først i autovernet og så i fjellveggen på motsatt side av veien og endte på taket. E136 stengt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største bergodanbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabageren-appen.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: hei og hallo, og velmøtt til Radio Bingo. I kveld så skal vi runde av kvelden med jackpotten vår som kommet opp i 96 000 kroner. Du, det blir penger av det til slutt. Det ikke lenge før han når taket på 100 000 kroner. Her i studio Herman Skretting. Og som vanlig så Anne Giske Corneliusen ute og farte. Anne Giske, hva du i kveld?
1: Stjernerøy.
0: Jeg er ikke så langt vekk, jeg på Stjernerøy. Så i kveld blir det premielista for Stjernerøy. Vi spiller tre runder med Radio Bingo, og du har alle taler som blir lest opp. Vi spiller 1, 2 og 3 rekke i hver av rundene, og når du har alle vandret, så har du en rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må de være inn forbi samme innringet felt. Der er 6 felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummeret til venstre på tvers. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi altså å vite talongnummeret og hva tal du fikk bingo på. Vi går i gang på runde nummer 1. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal er tallet 29. 2, 9. Åttifem, åtta, fem, åttitre, åtta, tre, syttifire, sju, fire. Trettien, tre, en. 12, 1, 2. Syttisju, sju, sju. 22, 2, 2. 20, 2, 0. 69, 6, 9. 43, 4, 3. 28, 2, 8. 6, 6. 36, 3, 6. 30, 3, 0. 62, 6, 2. 32, 3, 2. Og der ringer telefonen, og da sjekker vi bingo.

Malin Jensen, Eirik fikk til å betale 36 etter tallet 36, som har tallet 30, 62 og 32. 30, 62 og 32 for sent. Malin Jensen, som med bingo betalte 36, hadde ikke brettet på Skjelsvik.

Malin Jensen, du vinner av en rekke 250 kroner. Bingo på tallet 36. Etterpå så hadde man altså tallet 30, 62 og 32. Vi skal spille to rekker, samme arke, 500 kroner. Og første tall nå, det blir 55. 5, 5. Sixty-six, six, six. Fifty-two, fifty-two. Forty, four, null. 10, 1, 0. 14, 1, 4. 60, 6, 0. 84, 8, 4. 53, 5, 3. 64, 6, 4. 70, 7, 0. 19, 1, 9. 58, 5, 8. 39, 3, 9. 65, 6, 5. 86, 8, 6. 56, 5, 6. 44, 4, 4. 37, 3, 7. 17, 1, 7. 51, 5, 1. 38, 3, 8. 35, 3, 5. 41, 4, 1. 88, 8, 8. 79, 7, 9. 59, 5, 9. 9. Det ringer telefonen. Straks tilbake.

Sonja Brekke har to rekker, fikk det betalt 79, som er det siste tallet vi hadde. Etter 79 så hadde vi betalt 59, som da er for sent på to rekker. 79 eller tidligere. De to rekkene og de 500 kronene står i øyeblikket hos Sonja Brekke på brettet som har kjøpt på Coop Extra på Klyve.

Sonja Brekke, du er vinner av to rekke. 500 kroner her I runde 1. Bingo betaler 79 på brettet for Coop Extra Klyve. Etter Sonja fikk bingo, så hadde vi tallet 59. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi fylle et av de 6 feltene, og vi spiller om 1000 kroner. Og tallet som kommer nå blir 8. Enkel 8. Tre. Fire, to. Fire, fem. 3, enkel 3. 9, enkel 9. 87, 8, 7. 21, 2, N. 23, 2, 3. 50, 5, 0. 5, enkel 5. Og der ringer telefonen. Vi sjekker bingo og straks tilbake.

Karin Fornes har tre rekker og fikk til å betale 87. Etter tall 87, som har hatt fire tall som da for sent, tallet 21, 23, 50 og 5 for sent. 21, 23, 50 og 5 for sent. Karin Fornes står med de 1000 kronene på tallet 87 og hadde ikke brettet på Finnmark.

Karin Fornes, du vinner tre rekke 1000 kroner her I runden på brettet fra Funnmark. Vi blar om til neste spill. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tall I runde 2 blir 81, 81. Åtta. Femtiofyra. Sytten. Sju. 23, 2, 3, 62, 6, 2, 72, 7, 2. 86, 8, 6. 41, 4, 1. 69, 6, 9. 25, 2, 5. 56, 5, 6. 33, 3, 3. 47, 4, 7. 76, 7, 6. 59, 5, 9. 31, 3, 1. 51, 5, 1. 2, enkel 2. 48, 4, 8. 71, 7, 1. 29, 2, 9.

Kjell Arel Hovland har en rekke effekter betalt 48. Etter 48 har vi hatt tallet 71 og 29. De to for sene på en rekke. 71 og 29 for sent. Eirikke står I øyeblikket hos Kjell Arel Hovland på tale 48 på brettet som kom I posten.

Kjell Arel Hovland, du vinner av en rekke her i runde to. Bingo på tallet 48, etterpå så hadde man altså tallet 71 og tallet 29. Vi spiller via på samme ark, nå skal vi ha to rekke. Begge to må være inn forbi samme innringet felt, og tallet nå blir 70. 7-0. Tretti-seks. Tjueåtta. To-åtta. Åttito. Åtta-to. 83, 8, 3, 49, 4, 9, 64, 6, 4. 53, 5, 3, 21, 2, 1, 3, ringer telefonen, sjekker om det er to rekker.

Når Kjell Arel Hovland fikk ei rekke, så manglet han bare to tall på to rekke. Så kom det ene, og det siste han måtte ha, det var tallet 64. Etter 64 er med tallet 53, 21 og 74. 53, 21 og 74 er for sent. 64 eller tidligere, så må du ringe. Kjell Arel Hovland er i støt i kveld. Loving can heal.

alt som du ikke kjente igjen, så så er det for deg jeg hadde trykt det frem og ikke lest det, men jeg skal lese det nå. Kjell Arald Hovland hadde bingo på tallet 64, etterpå satte med 53 og 21. Vi skal spille tre rekke og 1500 kroner, og da er det ingen overraskelse at tallet som kommer nå, det blir 74. 74. Sekstiseks, seks, seks. Trettioåtta, tre, åtta. Trettiosju, tre, sju. 40, 4, 0. 32, 3, 2. 24, 2, 4. 46, 4, 6. 1, enkel, 1. 45, 4, 5. 35, 3, 5. 3, enkel 3. 43, 4, 3. 14, 1, 4. 12, 1, 2. 19, 1, 9. 19, 1, 9. Ringe telefonen. Det var tidlig. Vi sjekker.

Det er tre rekker vi spiller. Vi skal fylle et av disse seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og siste med tallet vi hadde var tallet 19, og så kommer 10, 1, 0. Da er telefonen frem på igjen. Vi sjekker om det er tre rekker.

Ja, tror du det eller ei. Det var Kjell Arel Hovland med bingo 3 rekke på tallet 5. Han sa han satt lenge og ventet på 5-tallet. Etter 5 så hadde vi tallet 42 og 61. 42 og 61 for sent. 5 eller tidligere det som gjelder. Og hvis dette blir stående, så har Kjell Arel Hovland vunnet 250 kroner på en rekke, 500 kroner på 2 rekke og 1500 kroner på 3 rekke. Men det ikke endelig enda. 5 eller tidligere så må du ringe

0: alle som vinner må sende en brette med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da må du ta bilder av alle fire sidene og brettet, og la bildene være vedlegg en e-post som du sender til bingo, krøllalfa.jrg.no. Bingo, krøllalfa.jrg.no. Hvis du kjøper et på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Da, Kjell Arald Hovland, gratulerer, gratulerer. Både 1, 2 og 3 rekker i samme omgangen. Du og du og du og du. Ok. Nytt ark, nye muligheter. Vi skal spille omgang nummer 3. 1 rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 5000 kroner. Og så er vi jackpotten som vi snakket om innledningsvis, som altså er 96.000 kroner i dag. 96.000 kroner. Skal du ta deg, så må du få de 5000 kronene på kveldens lykketall, som vi om et øyeblikk skal få ifra Anne Giske på Stjernerøy, der hun befinner seg nå. Og når vi leser det opp, så må du ikke krysse av. Anne Giske, hva blir tallet for Stjernerøy?
1: 71.
0: 71 ble kveldens lykketall. Ok. Da går vi i gang. Vi spiller en rekke. Og tallet vi starter med, det blir 72. 72. Trettien. Tre-en. To. Enkel. To. Tjueto. To. To. Nitten. En, ni. Åtta. Enkel, åtta. Sju. Enkel, sju. Førtito. Fyra, to. Femtifem. Fem, fem. Åttiseks. Åtta, seks. Førtifem. Fyra, fem. Tretti. Tre, null. Syttisju. Sju, sju. Åttisju. Åtta, sju. Femtitre. Fem, tre. En. Enkel, en. Tjuefem. To, fem. Elleve. En, en. Der ringer telefonen med sjekkebingo.

Tove Løvlien har bingo på siste oppleste tall, som tallet 11. Det betyr, hvis du har en rekke nå, så må du ringe. Tove Løvlien hadde ikke brett hos Rema 1000 på Klepp.

Tove Løvlin med brettet for Rema 1000 på Klepp fikk ei rekke altså på tale 11. Og Tove, da navnet ditt skrevet inn på premielister som i øyeblikket befinner seg på Stjernerøy. Men den skal nå komme tilbake her til innen onsdag ettermiddag når vi skal betale ut. Tove fikk bingo på tallet 11, altså, som var det siste oppløste tallet, og vi skal da spille to rekke, og tallet som kommer nå blir 20-2-0. Femtisju, fem, sju, tjueen, to, en, femtifire, fem, fire. Trettisju, tre, sju, åttito, åtta, to, femtito, fem, to. Tjuesju, to, sju, førtien, fire, en. Sekstifire, seks, fire. 62, 6, 2. 65, 6, 5. 9, enkel 9. 58, 5, 8. 66, 6, 6. 61, 6, n. 38, 8, 3, 8. 49, 4, 9. 40, 4, 0. 78, 7, 8. 75, 7, 5. 16, n, 6. 63, 6, 3. 70, 7, 0. 17, n, 7. Der ringer telefonen straks tilbake.

Reidar Hansen, Tor Rekke, fikk det betalte 70, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 70, så hadde vi betalte 17, som da for sent på Tor Rekke. 70 eller tidligere, så må du ringe. Reidar Hansen hadde kjøpt etter på Rema 1000 på Klepp.

ny telefon. Den kommer fra Alfred Oppdal, som hadde kjøpt på Eriksen på Okna, og fikk to rekker betalt 70, det samme som Reidar Hansen. Så i øyeblikket så står vi med deling på de to rekkene, de 500 kronene. Det er altså på tallet 70, tallet 17 er for sent. 70 eller tidligere, så må du ringe.

Mais tu venera, dass du Tunamen im Premierliste, Reida Hansen und Elfried Oppdal, Deling på to rekke og de 500 kronene. Reidar Hansen og Elfrid Oppdal for bingo på tallet 70. Etterpå hadde vi tallet 17, som vi må krysse ut når vi nå skal spille tre rekker. Vi skal fylle etter disse seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner, og så husker vi jackpotten på 96 000 kroner, og lykketallet, det ikke godt, det det? Nei, lykketallet ikke godt. Jeg skal bare gjenta lykketallet, men nå må du ikke kaste det av, men lykketallet var altså 71. Vi spiller tre rekker, garantert 5000 kroner, og tallet som kommer nå 88. 8. 8. Åttifire. Åtta. Fire. Femten. En. Fem. Førtifire. Fire. Fire. Syttiseks. Sju, seks. Åtti. Åtta, null. Sekstisju. Seks, sju. 83, 8, 3. 12, 1, 2. 32, 3, 2. 13, en, tre. 24, to, fire. 79, sju, ni. 6. Enkel 6. 59. 5. 9. 28. 2. 8. 5. Enkel 5. 85. 8. 5. Der våknet telefonen. Det handler om 5000 kroner. Straks tilbake.

Telefon, dann komm Ifro Marie Madsen. Der tog bare bittelitt tid for dette, men vi måtte finne ut hva tallet var Mari Madsen fikk bingoen på, og det var på tallet 59. Etter 59 som har tallet 28, tallet 5 og tallet 85. De for sent. 28, 5 og 85 for sent. 59 eller tidligere eller som gjelder på tre rekke, og da må du ringe. Det handler om 5000 kroner som i øyeblikk altså står på, hos Mari Madsen på brettet som hadde kjøpt på Circle K i Åseralen.

Mari Madsen, spenningen er over, ventetiden er slutt. Gratulerer, gratulerer. Du går ut av juni måned med 5000 kroner i gevinst på tre rekke her i runde tre. Pengene, de er på din konto onsdag, nei, vi betaler de på onsdag ettermiddag med de bretten som har kommet inn, og i så fall så pengene på konto senest torsdag morgenen. Da gjenstår det å si takk for følge. Tusen takk til alle som har vært med og spilt bingo i kveld. Her i studio er våre Herman Skretting, og med premielista på Stjernerøy, Anne Giske Corneliusen. Vi er tilbake neste mandag, og da spørs det hvor Anne Giske befinner seg da. Det er i alle fall ikke her. Det vet vi om en vega. Takk for nå.

0: utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn! Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
5: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy. Vi ses på du verden. God sommer.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
4: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem. Ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
6: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
6: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I Badeland?
7: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
6: Men jeg skulle jo slappe av,
7: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
8: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
9: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn! Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hjemmefix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du verden. God sommer! Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
2: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.